0: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

0: תביא לי כנפי אוף.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר.

יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם.

passed by the street light. It does appear as if you're

could be. When a rococo zephyr swept over

עד שנקטף בדמי ימיו, אני איתה ניסה לומר בשארית כוחותיו ולא עזר לו, אבל היי, אני לא אחרוג מהנושא. לא כאן, לא עכשיו, לא ברגע הזה. רק אזכיר שאם נודע על האמת, ידענו שפה יודעים לקחת, לא לתת. במשך שנים מאוד ארוכות התרגלנו לא לראות, לא לשמוע את הקולות של אמהות יחידניות ועובדות סוציאליות, של משפחות ברוכות ילדים מכל המגזרים, של נכים, מורים ואחיות, והכי נורא, התרגלנו לא לשמוע את ניצולי השואה שצעקו לנו כולם בקול גדול, אי אפשר לחיות מזה, אין לי ממה לאכול. ולא שזה היה תירוץ, אבל היינו עסוקים בלרוץ אחרי השקל, לעמוד בתשלומים, רצינו לעשות לביתנו. עד שבא נגיף ושבר את מטה לחמנו, ואתה מביטים בבעתה בצלחת, כי פה לא יודעים לתת, פה יודעים רק לקחת. ולכן כשיגיע המחר אחרי השוחד, המרמה והאמון שהופר, נהיה חייבים לזכור שלהבא נמדוד את חוזק השרשרת רק לפי החוליה הכי חלשה בה. אבל זה מחר, כי היום המשימה ברורה. לדרוש שנאשם בפלילים לא יעמוד בראשות הממשלה. צדק לאייד שנקטף בדמי ימיו, אני איתה התחנן בשארית כוחותיו ולא עזר לו. אבל היי, אני לא חורג מהנושא. לא כאן, לא עכשיו, לא ברגע הזה. רק אזכיר למשטרה את תפקידה, את אמיל גרינצווייג ואת שיר הבנקי, זיכרונם לברכה. ואזכיר שוב לכל מי ששכח, עוד מישהו שנאם בהפגנה ואז נרצח. ואם זאת בקיץ הזה, קיץ 2020, הרחובות, הכיכרות, הגשרים, כולם מלאים באזרחים שמבדים שגם מחר לפחות להפגין יהיה לנו מותר, אבל זה מחר, כי המשימה היום היא להסכים שאסור שיעמוד בראשות הממשלה אדם שסוחב עליו שלושה תיקים. צדק לאייד שנקטף בדמי אמר, אני איתה חרחר בשארית כוחותיו ולא עזר לו. אבל היי, פתאום אני מבין שזה בדיוק הנושא. כי אטימות היא אטימות, וקהות חושים היא קהות חושים. המאבק הוא על מחר שבו כל האנשים שכאן חיים ירגישו שייכים, רצויים, חשובים, שונים, אבל שווים בין שווים. אבל זה מחר, כי היום נדרוש צדק. אז אם יש צדק, נחלנו, נופע מיד. צדק לכולנו, צדק ליד.

זה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה קשה יותר לישון, יש מין תנשמת בגרון שמסתכלת אל החושך.

מעצמך. אתה יורד אל הסלון ומפהק, אתה מרגיש שזה דולק, אתה לוחץ עם המפסק, אבל זה לא מרגיש אחרת. נכנס אל המקלחת ושוטף, מוציא מגבת ועוטף, זה את הלב, זה את

לשכב על המיטה. אז הוא לוקח את כל מה שלא פתר, מכפיל את זה בשש, מוריד מזה שלוש, הוא מחסר את זה ממאה. זה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה פשוט יותר לישון, כשיש טיפות על העיתון.

כשהמה נורא, האיך פחות משנה. אין דרך מעודנת לגרז קנה. אז עם כל הכבוד לשלל המחקרים שנעשו בנושא, מוטב שנבין, מוטב שלא נטעה, מי שניצח זה הרוצח. אני אחרון שיגיד שלפניו היה טוב או צודק או בריא או הנאה רפמה, אבל אל תהיו כאלה ששוגעים לחשוב שמשהו שקע, שאיזו תובנה נלמדה, עדיף להבין, עדיף להפנים, מי שניצח זה הרוצח. אני אפילו לא בטוח שהניצחון הוא כזה תוצר מובהק של כוונת הזדון המקורית שהייתה לרצוח, שזה מבעית ודוחה ופאו! גם מחריד. אבל זה לא לסתום גולל, וזה לא לסתום פיות, וזה לא לסתום אוזניים. אלה הגיעו כתופעות לוואי עם הרצח, כי זה מה שקורה, אני חושב. כשמזניחים, כשלא מחנכים, כשלא מסתכלים, כשלא נזרים, כשלא שומרים, כשלא מנקשים, עשבים, שוטים, האש מתלקח. ואז הרוצח מנצח. רק שהחיים הם כמו כדורקת. תמיד יש עוד עונה. אם נוצחת, אפילו אם ירדת ליגה, תמיד תוכל לעלות בחזרה. להשקיע, להזיע, לתת את הנשמה ולהתמיד, להקטין את האגו, לשחק בשביל הסמל, לחשוב על התלכיד, לתת את המשחק של החיים שלך, שאחריו תוכל להגיד, כולם חשבו שהרוצח ניצח, וכולם עכשיו יודעים, הוא הפסיד. Peace is the word. No more war, no more bloodshed. הקצה, kzradio.net. תוכנית 10 עם גיא שוהם.

Comparable to the Epicurean plenaments?

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 165 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. ואנחנו נפתח בשיתוף פעולה שוודי של שני כוחות טבע עצומים, סווידיש האוס מאפיה, יחד עם אהובת התוכנית ליקלי, השיר החדש שלהם נקרא Happiness is so sad. כן, לפעמים זה ככה. פיות נורדיות, התחלנו.

Swedish House Mafia עם לי כלי. Happiness is so sad, חדש. ואם כבר לי כלי, אז הנה התזכורת השבועית להצביע לשיר שלה במצעד השבועי של הקצה. Happy Now, כרגע במקום הרביעי. ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה, והצביעו.

עוד שיתוף פעולה שוודי עצום, אלה כוכבות העל רובין וזרה לארסון, שהוציאו גרסה ביחד לשיר של רובין, Talk to me, הם קראו לו Talk to me, זרה, חדש, נשאר בשוודיה.

הכוכבת השוודית טוב לא בשיר שהיא קראה לו בדיפלומטיות DNH, כנראה כדי להימנע מכל החסימות והצנזורים שמגיעים עם השם האמיתי והמפורש של השיר, Drunk and Horny, פופ שוודי לא מתנצל, טוב לא חדש. ועכשיו לחברה ותיקה שלי, שהיא בצופים בשוודיה, והיא גם במצד השבועי של הקצה, עושה טסטסחים ודורכת במקום ה-11. הצביעו לה!

חייבים, חייבים להצביע. אוקיי, נפל לך טמבורין, כל פעם את עושה את זה. אוקיי, גר סקאוט, סימפל לייף, הצביעו לשיר הזה במצעד השבועי שלנו, החזירו אותו למקום התשיעי האהוב, זה המקום הטבעי שלו. אנחנו נשאר בשוודיה, יש לנו רצף שוודי עכשיו.

הצמד הנשי השוודי Endless Dreamers מתוך האלבום הסינט, אלבום הסינט פופ הקיצי שלהם The End of Our Beginning, זה נקרא Hello. והנה עוד אחד מאותו אלבום, זה נקרא Endless Dream, שייך לצמד Endless Dreamers משוודיה, מחווה נפלאה ל-80s שמרעננת גם כאן ועכשיו. תשמעו איזה יופי של סינטי.

אוי, לא. אלכסי אוקסנן מפינלנד שבר לנו רצף שוודי עם השיר Look to the left, look to the right. זה כלל חשוב לשמירה על בטיחות בדרכים. רק אומרת, חזרנו לשוודיה עם הצמד אהוב התוכנית, Club 8, The Sweetness of Honey, מתק הדבש.

הצמד הנשי גברי השוודי המתוק מדבש קלאב 8 בשיר The Sweetness of Honey חדש, ועכשיו לשיתוף פעולה של חברים מהכנסייה בשיר R&B אמוני Solid Ground הוא נקרא, מארצות הברית לקרי וטיילור היל, ומנורווגיה אהובת התוכנית הילרי, שגם הוציאה את אלבום ה-R&B של הפיות לשנה שעברה. הללו!

שיתוף פעולה נורווגי משולש, מוזיקאי הג'אז האוס ברדנוט, יקיר התוכנית קאפקוף מאוסלו, והקול הנשי המהמם שייך למוזיקאית הג'אז ניאון איון. השיר הזה נקרא בצרפתית לומייר, או בעברית אור חדש. והנה עוד שיר על אור, במסגרת השלמות של שירים ששמתי לי בצד ולא נכנסו לתוכניות. הנה שיר שיצא בינואר השנה, הצמד הנשי גברי הזה משוודיה נקרא סיסטה סטרידן, או בעברית הקרב האחרון. הם מגדירים את המוזיקה שלהם כטיפול זוגי באמצעות פופ. השיר הזה נקרא איסן דה לט, אור כפו של סיסטה סטרידן.

שמענו את מטילדה לין משוודיה בעוד שיר ששמתי בצד וחיכה לנו מחודש יוני, Little Baby, והנה הסינגל החדש מאוד שלה שיצא לפני כמה ימים, Good Run, מטילדה לין משוודיה, חדש.

שמענו את אוגוסט בריניארסון יחד עם אונה טורפה מאיסלנד, השיר נקרא פונדק לילי בתרגום חופשי מאיסלנדית, והוא חיכה לנו עוד מאפריל. כן, יש הרבה בפלייליסט הזה. עכשיו שיר חדש למלין אנדרסון השוודית, יקירת התוכנית, הוא נקרא יוסטון סטיישן חדש.

יוסטון סטיישן, שיר חדש למלין אנדרסון משוודיה, עכשיו חזרה לנורווגיה מלהקת קלנדרה, יקירת התוכנית, בשיר שחיכה מינואר, זה ביצוע חי בלפייט של השיר שלהם סלה, להפליג קלנדרה, live.

Straight from the heart, הישר מהלב של אהוב התוכנית ואיש השנה של הפיות לשנת 2023, אולי גם של השנה, מי יודע, סטיאן פיילדל או Birds are Better בשבילכן. ואנחנו הגענו לסיום, תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר בירד נוט עם כריסטופר אקרם, שמענו אותם מקודם בתוכנית עם ניון איון, הפעם הם אינסטרומנטליים. הקטע הזה נקרא אלוואז' או בעברית רביעה. סליחה לצרפתית שלי. אחריי, מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. אני מזכירה לכם ולכם להצביע לנציגות של הפיות במצעד השבועי. Happy Now של ליקה לי וסימפל לייף של גרל סקאוט, שתיהן משוודיה. שתיהן הושמעו בתוכנית היום. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6:00. הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. נשתמע בחמישי הקרוב, ב9:00 בשביל הבריחה, ובעוד שבוע ביום שני בשעה 16:00. עוד פיות, בלי נדר, בלס, קחו עוד קצת מהז'אז הזה.

0: של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה בוקר דרור עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

כאן, מה שלום כולם, מה שלום הכל, מי יודע. שלישי באוגוסט היום, יום שני. כן כן, אוגוסט הנורא מגיע, הגיע. הוא כאן והוא בא, בא לעבוד, לא בא להתבדח. חברות וחברים, אני מקווה שאתם מוכנות ומוכנים עד כמה שאפשר ואי אפשר לחום הגדול. 26 מעלות, היום עוד לא התחיל, אדם יוצא מהבית 7 בבוקר, הוא מתחיל להזיע, מניע. זה מה שנהיה, מעגל החיים. 29 מעלות כבר, כן, מדרכות היפות. ובכן, כן,

הפרקים האלה שאומרים, קמת בבוקר ולא, אני יודע מה, הפציצו אותך מאיראן, כל השאר זה בונוס, מכירים את האלה? אנחנו זדהינו עם הבונוסים שלכם, תחטפו אותם לתחת, הסתפקות במועט. הסתפקות במועט זה סוג של אידיאל, אני לא אומר, אבל צריך לשאוף אל הכוכבים. וזה מה שאנחנו לא עושים. כל מה אתם מדברים אל אדם, אתם אומרים לו מה נשמע? בסדר, לא התחיל, לא התחיל המלחמה, אז בינתיים הכל בסדר. אוי, אז כן, אז הכל בסדר. גם הבוקר לא התחיל המלחמה.

את השמש, ואוהב את אנדרגאונד, ובו מעבר את אנדרגאונד, ישר ללוריד, שגם הוא בעוד שיר שמש. אחד משירי השמש, השמשיים.

כן, זה נכון, קשה לחיות בעיר, קשה, קשה, קשה. אז בוא נצא מהעיר עם הבוט עם זוג, צבחת העית בנקיק.

זה שיר שבשירים, זהו שיר השירים בעצם למעשה. איי איי איי, הבוט עם זוג רימוך. בואו נשמע עכשיו את Let It, Let Me Your Love Flow, שזה השיר שבזמן האחרון אני פשוט הכי אוהב. הוא פשוט עושה לי טוב.

איזה יופי, בלמי ברודרס, ואם כבר לאב, הולך לג'גר, ג'רי שלנו, ג'רי גרסיה. אתם יודעים, רגע זה לא ש... אתם יודעים, בראשון באוגוסט 1942 נולד ג'רי, ובתשיעי באוגוסט הוא מת, ובימים האלה אנחנו קוראים להם ימי בין המיתרים, ובהם אנחנו, שכמו כל, כמו בכל שאר הימים, משתדלים לשמוע רק Grateful Dead וג'רי גרסיה בנד. ועכשיו אם דיברנו מקודם בלמי ברודרס, Love Flow, אנחנו נשמע That's What Love Will Make You Do, ג'רי גרסיה, 1980, ראשון במרץ. יש לנו פה איזה 9 דקות של שיכרון, שיכרון חושים, שיכרון מעמקים,

יופי, איזה כיף. זה מה שאהבה גורם אותך לעשות, ג'ר גרסיה בנד, זה ראשון במרץ 1980. אם אתן ואתם מחפשים נקודת התחלה טובה, להתחיל עם ג'רי. הייתי ממליץ על הבום הזה, קודם זה גרסיה לייב, וואן, הופעה אמרנו, ראשון במרץ 80, פשוט מופתי שבמופתיות. טוב, ואם באהבה סקינן, נעבור לאחד משירי אהבה הגדולים, שבגדולים מהגדולים, מאמת אסיר התודה לחי, כפוי הטובה, לשיחת החלומות.

איזה שיר מושלם של רימוך, נסיכת החלומות, הוא יאכל את כל הקאקי. נשמע קצת גרי, לד זפלי.

ש-there is a light, באמת, אין שום ספק, ומי שיש לו ספק, פשוט עוד לא ראה את האור, ככה או לא ככה? הוא נשמע קצת פורטיס.

אנחנו מדע, כי הלב הוא המוח והרגש הוא תבונה עילאית. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משוכללת של נשמה מסנגרת בהוראה של אטומים זוהרים מסמכה. ולכן אנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, כי אז אנחנו אוהבים.

סוקרטיס, תחי הנפש מתוך החבר, אני יכול לטעון ואני אוכל להתבקח על זה בדיבייטים בטלוויזיה ובכל מקום אחר, שזה אולי השיר הכי טוב של פורטיס. אנחנו מדע, אני אקריא לכם כמה מהמילים, זה כל כך יפה, אנחנו מדע כי הלב הוא המוח והרגש הוא תבונה עילאית. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משוכללת של נשמה מסנברת, או מסונברת, סליחה, באורם של אלטומים זוהרים משמחה. ולכן אנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, כי אז אנחנו אוהבים יותר, ואז גם כוח הכבידה קצת משתחרר, ואנחנו שוב מדע אפילו עוד יותר. איזה שיר, איזה שיר, טוב, אנחנו ניפרד. בעוד שיר אחד אני אשלח אתכם לדרככם, ליום הזה, אל הדרך, ואתם תרגישו הרבה יותר טוב. להתראות, ניפגש ביום חמישי, אם הכל יהיה בסדר.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
12: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
13: Radio, what the fuck?
14: Radio Rocky.
8: Cinemascope. In Yair Rave.
15: So yeah, that's the voice of the radio. That's the radio.
16: This is the radio.
15: That's a DJ.
16: No, hi there.
17: שלום לכם, אני יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 505. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן. תודה למרכז עינה ולגן העיר, שמכאן אנחנו משם, מכאן, מפה אנחנו משדרים. תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. לא רק תוכנית 505, אלא גם 5 באוגוסט 2026, כף בית אב, תשפ"ו, יום רביעי בבוקר. אבל אתם יודעים מה מגניב? שאם אתם מצטרפים לתוכנית המינויים של סינמסקופ ברדיו הקצה דרך פטריון, בסכום הכי מינימלי שיש שם, אז אתם שומעים את התוכנית הזאת כבר ב-4 באוגוסט 2026, יום שלישי, כף א' אב תשפ"ו, לפני כולם. אז אם בא לכם גם ככה לזרוק מטבע על הכובע וגם לשמוע את התוכנית יום לפני כולם, ייכנסו לפטריון של סינמסקופ, תמצאו לינק בדף של בספוטיפיי של התוכנית, או באפל פודקאסט, או בבלוג שלי, וזהו, ותעשו את זה. אם אתם רוצים לעשות כזה for your consideration, כי יש לכם סרט בפרסי אופיר, גם שם יש שם הצעה בשבילכם לקחת חודש למין קמפיין for your consideration שלכם. יש שם כל ההוראות בפנים, תוכלו לקרוא. יש לנו מלא מלא דברים לדבר עליהם, ענייני קולנוע. הראשון שבהם קשור באמת בפרסי אופיר, בעוד חודש יוחקו פרסי אופיר ב-9 בספטמבר, טקס פרסי אופיר, וביום ראשון הוחזו המועמדים. הסרט שמוביל עם מספר C של מועמדויות הוא עצמאות, הסרט החדש של משה רוזנטל. עכשיו אני מתנצל, כי רוב הסרטים שאני אזכיר פה הם סרטים שעדיין לא הוצגו בפני הקהל. אני מתנצל בשם האקדמיה, שבשנת, אנחנו מה, 2020, בשנה ה-36 לקיום הטקס, עדיין מתנהל טקס שבו מחולקים פרסים לסרטים לפני שהם הופצו. אני מחכה ליום שבו יעשו את זה גם בפרסי הטלוויזיה. יתחילו לחלק פרסים לתוכניות טלוויזיה שעדיין לא שודרו. זה אותו היגיון בדיוק. אז אני מתנצל. אז תזכרו, אלה השמות של הסרטים הכי בולטים בתחרות פרסי אופיר. הם יצאו מן הסתם לקראת החגים באזור ספטמבר-אוקטובר, על פי חוקי האוסקר, כדי שסרט יוכל להתמודד על פרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, הוא חייב להיות מופץ במולדתו עד 1 באוקטובר 2026. אנחנו כבר מכירים, מפיצים יודעים לעשות כל מיני קומבינות בשביל לעקוף את זה, אבל באופן תיאורטי, הסרטים האלה, שכל אחד מהם רואה בעצמו זוכה פוטנציאלי, אמורים להיות מופצים עד סוף ספטמבר, כלומר ממש בחודשיים הקרובים. אז הסרט שמוביל את התחרות הוא עצמאות. אני חושב שלא מפרסמים את כמות הקולות שכל סרט מקבל במועמדויות, אבל אני מאמר שהוא קיבל את רוב הקולות. נראה לי, לפי מה שאני מזהה סביבי, שהוא באמת הסרט האהוב על פני, על ידי חברי האקדמיה, שאין להם סרט משל עצמם. בתחרות אלה קודם כל מצביעים עבור הסרט של עצמם, או הסרט של חברים שלהם, או הסרט של אנשים שהם קרובים אליהם, שהם רוצים מאוד מאוד שהם יזכו, שהם שואבים באופן אישי. אבל יש מספיק אנשים שגם מצביעים על סרטים על פי דעתם וטעמם, אז אני חושב שהעצמאות הוא כרגע הסרט האהוב לפי מה...

שנים הזה. במקום השני יש את הבדחן עם 12 מועמדויות, סרט של גידי דר ושולי רנד, שהוא הסרט אהוב עליי ברשימת המועמדים. והאהבות שלנו הוא סרט חדש של אבי נשר שמתרחש בין השישה לשבעה באוקטובר 2023, סרט עלילתי, גם הוא עם 12 מועמדויות. וסרט נוסף שנמצא שם הוא לאן, סרט שמצולם ומתרחש בברלין, על נהג מונית פלסטיני שנוהג במונית אובר בברלין ופוגש כל מיני דמויות, בין השאר דמות של ישראלי שמתלבט אם לחיות בגרמניה או בישראל, מגלם אותו עידו טאקו. עידו טאקו מועמד כשחקן משנה גם על התפקיד שלו בסרט לאן וגם על התפקיד שלו בסרט עצמאות. וסרט נוסף, מאמה, סרט של הבמאית אור סיני, הוא כבר כן מוקרן עכשיו בבתי הקולנוע. וסרט נוסף שנקרא הביתה, שהוא ממש סרט קטן, עצמאי, מאוד מאוד מאוד מינורי, יפה, אבל מבחינתי הפתעה מאוד מאוד גדולה שהוא נמצא בין ששת הסרטים המועמדים. סרט ככה שלנו לדעתי כזה פרץ משום מקום, ויפה לראות שיש לו איזושהי אהדה גדולה. כמובן נדבר על הסרטים האלה ככל שהם יצאו, אבל כן, בשבועות ובחודשים האחרונים ראיתי כמעט את כל הסרטים העלילתיים המועמדים, הארוכים והקצרים. אז אני צריך קודם כל להגיד איזושהי תובנה בנושא הזה, הדברים הניסיוניים והקיצוניים שקורים בקולנוע הישראלי כרגע קורים בסרטים הקצרים. זה לא אומר דווקא שאני אוהב אותם יותר, אבל אני אומר שכאילו יש תעוזה נורא גדולה בקולנוע הקצר, למשל בכל מה שקשור במיניות, סקס, עירום, וללכת עם עולם קולנועי, עולם אישי חשוף, תרתי משמע. זה קורה בקולנוע הקצר. הקולנוע הישראלי העלילתי הארוך התייצב על איזשהו סוג של סטנדרט ככה די שמרני, די מיינסטרימי, מאוד עלילתי, ברובו מאוד מאוד צפוי. חלק מהסרטים יפים, אני חושב שיש הרבה מאוד סרטים יפים, קודם כל יפים, עשויים יפה, מפוקים יפה, מצולמים יפה, מלועקים יפה, ולכל אחד מהם יש איזושהי סוג של מגרעת, לפעמים מגרעת הרסנית, לפעמים מגרעת נסלחת. אבל אחד הדברים ששמתי לב אליהם, וזה ההזדמנות אולי לדבר על זה, כי פתאום יש מולי 20-22 סרטים עלילתיים שראיתי ברצף, זה כמו פסטיבל קולנוע בעצם במידה רבה, ואז אני יכול לראות מה מצב הקולנוע ברגע זה, לעשות ממש תמונת רנטגן על הקולנוע הישראלי ברגע זה, שזה רגע שאי אפשר לשחזר אותו, כי הסרטים האלה יופצו לאורך השנה, השנה וחצי הבאות. ככל שסרט נוכח פחות בפרסי אופיר, ככה הסיכוי שלו להיות מופץ בשנת 2026 קטן יותר, אז לכן אנחנו נראה חלק גדול מהסרטים שמתמודדים, חלקם מועמדים, אבל לא לפרסים הגדולים, הם יופצו בטח בעוד שנה ואילך. אז לכן אני יכול עכשיו לעשות איזשהו סוג של סנאפשוט, ולזהות שיש כאילו שתי קטגוריות של קולנוע ישראלי. יש את הסרטים שיש להם כסף, יש את הסרטים שאין להם כסף. יש את הסרטים הגדולים, המופקים, שנראים כמו קולנוע. שוב, אני שם בצד אם אני אוהב את הקולנוע הזה או לא אוהב את הקולנוע הזה, אם אני אתחבר לזה, אבל סרטים שבהם, שכשהולכים אליהם אומרים, אוקיי, ככה נראה סרט. ובאופן מעניין, רוב הסרטים האלה הם באמת סרטים שיש להם איזשהו סוג של נוכחות בינלאומית, שבעולם זיהו עם כל זה שנורא קשה עכשיו להכניס סרטים ישראלים לפסטיבלים, או לקופרודוקציות, או לעניין משקיעים בסרטים האלה. עם כל זה, עדיין יש סרטים שיש להם איזשהו סוג של או מפיקים זרים, או שהייתה להם נוכחות בפסטיבלים בכל זאת שהיו. והסרטים האלה הם העצמאות, האבות שלנו, הבדחן, פנתר כפול, שלא נמצא ברשימת המועמדויות, תיכון מגשימים, וקופה ראשית, שגם חוץ מאיזושהי מועמדות אחת, לא נמצא שם. אני מכניס פנימה גם סרט שנקרא אמל, שיש לו גם מועמדות לשחקנית, שהוא ככה
בביניים, בין סרט גדול לסרט קטן, אבל סרט שדווקא לא מאוד אהבתי, אבל הפתיע אותי לטובה. מולם, יש סרטים שהם כל כך קטנים וכל כך מינורים, וכל כך כאילו סרטים שכאילו שאני מרגיש קטן, אבל סרט שדווקא לא מאוד אהבתי, אבל הפתיע אותי לטובה. מולם, יש סרטים שהם כל כך קטנים וכל כך מינורים, וכל כך כאילו סרטים שכאילו שאני מרגיש שהם מנוגנים על תו אחד.

יותר או לא, את אותו טון, את אותה נימה, אין עליות וירידות, יש איזשהו סוג של פלט ליין, סרטים שהם נראים כמעט במערכה אחת, סרטים שאולי עדיף להם היה להיות סרטים קצרים, סרטים שיש באמת משהו, צד אחד אינטימי, צד אחד מאוד מאוד אישי, צד שני, סרטים שיש להם בעיה חמורה של קריזמה. ונדמה לי שהקולנוע הישראלי כרגע, עם כל הקשיים שיש לו, קשיים של, של, של, של תקציב, קשיים של, שהוא מותקף מבית על ידי משרד התרבות בישראל, שרואה בכל הקולנוענים אחרי ישראל, הוא מותקף מחול, כי כל קולנועני העולם מתקיפים את הקולנוענים הישראלים שהם משטפים עם, עם השלטון בישראל. באמת, אנחנו, הקולנוע הישראלי כרגע תקוע על אי בודד שאף אחד לא אוהב אותו, כאילו, לא בעולם ולא בארץ. ועדיין צריכים להתמודד עם כל מה שיש, ועדיין מצליחים לעשות פה סרטים, ועדיין מצליחים לעשות פה סרטים לא רעים. זה מעניין, כוח העמידות. פחות סרטים מבעבר, 22 סרטים התמודדו על פרסי אופיר, נעשו עוד סרטים שחלקם לא הוגשו לפרסים, סרטים מסחרים, או סרטים שהחליטו לדחות את ההפצה של, את ההפצה שלהם או את ההתמודדות שלהם לתחרות של שנה הבאה. אבל עדיין 22 סרטים, פחות מכרגיל. חלק מזה הוא חלק, הוא ברור, היו שתי מלחמות עם איראן בשנה ומשהו האחרונות. זה קשה ליצור סרטים כשיש מתקפות טילים, כשיש מלחמות, כשיש מעין סגר בבית, ובאמת התקציבים נמצאים תמיד תחת איזשהו איום, התקציבים כרגע נמוכים מאוד, אז קשה לעשות סרטים בישראל, קשה יותר מבעבר, ובמידה רבה נראה לי שהרבה יוצרים עדיין פונים בשנים האחרונות לטלוויזיה, יותר מאשר לקולנוע. אז יש סרטים מאוד מאוד קטנים, וסרטים יותר גדולים, ושאפתניים, ומבחינה קולנועית גם יותר מעניינים, כלומר שוב, זה כאילו כמעט הפוך מאיך שאנחנו חווים נגיד קולנוע אמריקאי. קולנוע אמריקאי אנחנו רואים את הסרטים הגדולים בהוליווד, שיש להם כסף ונראים סרטים גדולים, אבל לא מעניינים מבחינה קולנועית, והסרטים הקטנים, העצמאיים, האינטימיים יותר, שיש בהם משהו יותר מעניין. בישראל לפחות השנה זה לא ככה, הסרטים הקטנים בעיניי, הם גם רובם סרטים שלא קיבלו מועמדויות, לא תמיד בצדק דרך אגב, אבל בעיקר זה מעיד על זה שאו שהם לא עניינו את הצופים לראות אותם מלכתחילה, או שהם לא נרשמו בזיכרון כסרטים מספיק מעניינים בשביל לבחור בהם לפרסים. וחלקם סרטים שאני תוהה באמת, למה הם נעשו? מה הקולנוע? אז בתוך זה, אני צריך להגיד שגם באחד הדברים שמאפיינים את הקולנוע הישראלי בשנה הזאת, זה כמות עצומה של סרטים מיואשים. רציתי להגיד סרטים שעוסקים ביואש, אבל אני חושב שהסרטים עצמם מיואשים. סרטים שעוסקים, למשל, מוטיב של התאבדות, שחוזר בכמה וכמה סרטים. ראיתי אותו בסרט שעתיד לבוא, של רותי פריבר, ראיתי אותו בסרט הרמן וקוק, של אסתר אלקיים, ראיתי אותו בסרט ואהבת, של ניצן גלעדי, זכרונו לברכה, שנפטר ממש יום לפני הקרנת האקדמיה של הסרט שלו. סרטים שיש בהם איזשהו סוג של מוטיב, של מוות, דיכאון, מחלה, זה מדכא. שוב, זה אחת הבעיות בלראות את כל הסרטים האלה ברצף. אם הסרטים האלה מתפזרים על פני שנה, אז לא זה, אבל פתאום, בהקרנות האקדמיה, שכל הסרטים האלה מוקרנים באותם שבועות, אחד אחרי השני, פתאום אני אומר, רגע, למה כולם מתאבדים פה, פתאום? אז מתבקש להגיד שהמצב בארץ מדכא, ועצוב, והקולנוענים עצובים ומדוכאים, ולא רואים מוצא, ואיך מתלבטים בנושא הזה של כאילו לגמור את העניינים, התעסקות במוות, משהו שאני יכול להבין אותו בשנים האחרונות,
שמלוות את ישראל בחיים.

בכלל מהקורונה ושבעה באוקטובר ומלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה. אז אני יכול להבין איך הסרטים האלה הם איזשהו סוג של בבואה, איזושהי בבואה של המצב רוח הלאומי, אבל כשאני רואה אותם ברצף בקולנוע, אני אומר, רגע, תנו לי משהו. שוב, אחת הבעיות בקולנוע זה שכל יוצר, יוצר בעצמו, יוצר לבד, עושה את הסרט שקרוב לליבו, קרוב לליבה. ואז אני רואה את זה, את הכל ביחד, אני אומר, רגע, אבל כולכם עושים סרטים נורא דומים. נורא מינורים, נורא קטנים, נורא אפלים, נורא אפלולים, לאנשים שמסתובבים מדוכדכים בעולם, שהמוות כזה הולך לצידם, והחוויה המצטברת מהסרטים האלה, היא לא חוויה חיובית. אז זה די מרשים לראות את זה, ב-22 סרטים, זה משהו, כמעט חצי-חצי של סרטים שיש בהם איזשהו סוג של רצון לחיות, מול סרטים שיש בהם רצון למות. אני מעדיף את הסרטים שיש בהם רצון לחיות. אז קיצור, זה המצב של הקולנוע הישראלי, עצוב, מלנכולי, מיואש, אובדני, והסרטים שקיבלו את שמועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, אני חושב שזו רשימה הגיונית. שוב, אלה לאו דווקא סרטים שאני הכי אהבתי בתחרות, אבל כשהייתי צריך, אם עשיתי לעצמי מין רשימה, איזו תחזית, שלצערי השנה לא פרסמתי אותה, אבל עשיתי איזה סרטים, נראה לי הגיוני שיקבלו מקסימום קולות, וארבעה מתוך החמישה, לא ידעתי שיהיה סרט שישי, ארבעה מתוך החמישה הבולטים ניחשתי. לא ניחשתי, לא ראיתי את מאמה נכנס לרשימה, חשבתי שיהיו אולי סרטים אחרים שיכנסו. במקום מאוד רציתי שתיכון מגשימים יקבל פרס על הסרט, או מועמדות לסרט, לבימוי. אני חושב, זה סרט שאני רוצה עוד כמוהו. אז זה המצב כרגע בקולנוע הישראלי. יש סרטים, חלקם סרטים טובים, חלקם סרטים מעניינים. חלקם סרטים שאני חושב שתהיה להם תקשורת טובה עם הקהל. אני חושב ששלושה מהסרטים המועמדים, עצמאות, האבות שלנו והבדחן, הם שלושה סרטים שאני חושב שהקהל ירצה לראות אותם, ויבוא לראות אותם, אני חושב. אז מהבחינה הזאת דווקא יהיה מעניין לראות גם איפה הקהל פוגש את המצביעים של פרסי אופיר, אקדמיה הישראלית לקולנוע. אחד הדברים שאני מאוד מאוד רוצה שיקרו בפרסי אופיר, שהתחילו להניק פרס לשיר. עכשיו, ברור לי שישראל זה לא אמריקה, אי אפשר לעשות פרס לשיר, שיר מקורי, שיר שנכתב במיוחד עבור סרט, זה לא עושים הרבה. אני חושב, אחד הדברים שנפוצים מאוד בקולנוע הישראלי זה קאברים לשירים. לכן אני חושב שצריך לייסד קטגוריה שנקראת השיר שהוקלט, שיר הטוב ביותר שהוקלט במיוחד עבור סרט, כלומר שבחרו את השיר, הסדירו את הזכויות שלו, נכנסו לאלפן, הקליטו אותו, ומה השיר הכי טוב שהוא הכי טוב מוזיקלית, וגם באופן שבו הוא מתאים לסרט. אני מאוד מאוד רוצה שזה יקרה. הבעיה שלי שכשאני מדבר עם חברי אקדמיה על הרעיון הזה, או בכלל רעיונות, אז אני רואה שאני רואה סרטים ועושה רשימות, ועושה בודק מה יש, מה קיים, מה המצב וכל זה, אז כולם אומרים, אין מספיק שירים. ואני אומר, זה לא נכון, יש שירים. לא בכל שנה, בשנה שבה אין מספיק שירים, לא מחלקים את הפרס. אבל, כאילו, מי ידע למשל שיהיו מספיק סרטי אנימציה קצרים כדי לתת פרס אופיר לסרט אנימציה קצר? ומה אם לא יהיו מספיק סרטים בשנה מסוימת? אז לא יחלקו את הפרס, נכון? לא ייתנו לסרט האחד אוטומטית. אז גם פה, אם אין מספיק שירים, לא מחלקים את הפרס, אבל אם יש מספיק שירים, מעמידים את השירים לבחירת הקהל, ובוחרים את השיר הטוב ביותר מתוך פסקול שהוקלט, במיוחד עבור הפסקול. הייתי גם שמח אם השירים האלה יבוצעו בטקס. הרבה פעמים אנחנו שומעים בטקסים שירים מההיסטוריה של הקולנוע הישראלי.
למה? כי הרבה פעמים אני חושב שעורכי הטקס וכותבי התסרטים של הטקס, ועורכי התוכן של הטקס, לא רואים את הסרטים החדשים. אז הם לא יודעים איזה שירים יש בסרטים החדשים. השנה יש שני שירים חדשים של נונו, מהסרט של אבי נשר. ואני רוצה לסיים את הסגמנט הזה עם קטע מתוך אחד הרגעים המוזיקליים הכי יפים שהיו לי השנה בקולנוע. קאבר לשיר רק החיים של לאה שבת, שמבצעת אביגייל רוז, מתוך הסרט שביים אח שלה, איתמר רוז, סרט תעודי שנקרא פרח, מועמד לפרס אופיר. וכן, שירים מסרטי תעודה יכולים להתמודד בקטגוריה הזאת שהמצאתי ושאני מקווה שהיא תקרה.

אביגל רוז. את הסרט פרח בימו אנה ים ואיתמר רוז. הזכרתי רק את איתמר, אבל אנה ים היא ממש המנוע של הסרט הזה. תראו אותו, הוא זמין ביוטיוב. סרט חזק בצורה בלתי רגילה, סרט שנקרא פרח, והקטע המוזיקלי הזה גם מאוד מאוד יפה מתוכו. הנה עוד קטע מוזיקלי מסרט חדש עכשיו בבתי הקולנוע.

TV on the radio. Wolf like me. זה השיר שפותח פחות או יותר אחרי האינטרודוקציה, הסצנה באמת הראשונה בספיידרמן יום חדש, הסרט החדש של ספיידרמן נפתח עם, עם השיר הזה בסצנה הכי טובה בסרט. סצנה שעם כל הסרט היה כמו איך הייתי אוהב את הסרט הזה, איך, ממש. ואהבתי את הסרט, הוא חמוד נורא, כל המגרעות שלו מתקבצות ממש לחצי שעה האחרונה שלו, ולכן במשך רוב הסרט ממש חיבבתי אותו. ולפני שנדבר בכלל מה, מה הסרט ומה, אין לה, פחות או יותר מציתי את מה שיש להגיד עליו. אבל שימו לב מה קורה עכשיו בבתי הקולנוע, ראיתי את זה קורה ביום רביעי, הסתכלתי האם יש ביקוש לספיידרמן, וראיתי שאולמות הקולנוע ביום רביעי וחמישי היו מלאים לחלוטין גם עם ספיידרמן וגם עם האודיסאה. האולמות היו מלאים, אנשים קנו כרטיסים מראש לראות את ספיידרמן ואת האודיסאה באולמות הפרימיום, והבנתי שקורה פה משהו מאוד נדיר. אחרי שנים שאומרים לנו שאנשים לא הולכים לקולנוע, אנשים מחכים לסטרימינג, פתאום אנחנו חווים שני סרטים שמפוצצים את הקופות באותו סוף שבוע. ואכן, בסיכומו של סוף שבוע בארצות הברית התברר שזה היה סוף השבוע החזק ביותר מבחינת קופתית אי פעם בתולדות הקולנוע. והפתיחה של ספיידרמן הייתה גדולה ביותר אי פעם בתולדות הקולנוע, ופשוט אנשים הלכו לקולנוע בסוף השבוע האחרון. וזה משלים ששנה, אנחנו נמצאים באוגוסט, אבל עד כה השנה הזאת הייתה חגיגה גם בישראל. בישראל הרגישו את זה, הסרט על מייקל ג'קסון חצה את המיליארד דולר, צעצוע של סיפור 5 חצה את המיליארד דולר. בישראל אני חושב שהשטן לובש את פראדה קרא את הקופות, האולמות היו מלאים במשך כמה שבועות. קופה ראשית מתקרב לאזור ה-700-800 אלף כרטיסים. ממש כמעט כל חודש היה איזה בלוקבאסטר שמילא את האולמות, את האולמות, הפך את ההליכה לקולנוע לסוג של חובה. אנשים הלכו בקבוצות, חברים, משפחה, אחים, מקומות עבודה. ראיתי המון הקרנות של, סגורות של מקומות עבודה להסתן לובשת פרדה 2. דפי פייסבוק למיניהם שמרגינו הקרנות לזה. באמת, אירוע אחרי אירוע, זה נורא משמח. נורא נורא משמח שאנשים הולכים לראות סרטים. נראה שזו הולכת להיות שנה בסיכום דבר היסטרית, אולי אפילו היסטורית, עונת הקופות. תראו, מצד אחד הקולנוע עדיין לא התאושש מהקורונה. הקורונה הייתה מין ריסט חזק מאוד לקולנוע, גם מבחינת האולפנים. האולפנים קצת איבדו אמון בזה שהקהל יבוא לקולנוע והעבירו דברים לסטרימינג. הסטרימינג נהיה תחרות משמעותית. אנשים הבינו שבתוך שלושה שבועות, חודש, חודש וחצי, הם יוכלו לראות את הסרטים בבית, ולכן היה צריך לגרום לסרטים להפוך להיות אירוע. אחד הדברים שעשו בהוליווד, בצורה נורא נורא מודעת, אני חושב, זה לקחת את שנת 2019, שהייתה שנת השיא האחרונה, לפני הקורונה, השנה עם הנוקמים, אנד גיים, ופשוט שכפלו אותה, ואמרו, מה עבד שם? בוא נעשה את זה שוב השנה. אז שם היה סרט הנוקמים, אז השנה יהיה סרט הנוקמים. שם היה צעצוע של סיפור, אז השנה יש צעצוע של סיפור. כאילו איכשהו לקחו, ניסו להבין מה עבד, מה גרם לשנת 2019 להיות כל כך כל כך גדולה, ושבע שנים אחר כך ניסו לעשות אותו דבר, ובמידה רבה הצליחו. חלק מהדברים לא הצליחו, מואנה אני חושב שלא הצליח, או כל הלייב אקשנים של דיסני, הרימייקים לא הצליחו, לא הכל היה דבר בטוח, אבל איכשהו הוליווד הצליחה להביא איתה את הצופים לקולנוע. זה תמיד משמח אותי. אני מצד אחד רוצה סרטים טובים, איכותיים, אמנותיים,
סרטים שלוקחים את, את שפת הקולנוע לאיזשהו מקום חדש, מצד שני אני מבין ויודע ומאמין בזה וחוזר על זה, שלא יכול להיות קולנוע בלי, בלי קהל. אז אם הקהל מגיע, אז הוא יגיע גם הלאה לסרטים הגדולים יותר. הצופים הצעירים שהולכים לראות את לשחרר את שולי, היום, או את קופה ראשית היום, הם הצופים המבוגרים שילכו לראות סרטים ישראלים בעוד כמה שנים, כי הם יגידו, רגע, קולנוע ישראלי זה טוב, אני נהניתי. אני חושב שכזה אני הייתי כמישהו צעיר שרואה את הסרטים של אסי דיין, סרטים הלא איכותיים של אסי דיין בשנות ה-70 וה-80, ואז בשנות ה-90 וה-2000, בתור מבוגר, אומר, רגע, מה עוד יש לראות? ומחפש סרטים נוספים. אז כן, אז אפשר להגיד שבלוקבאסטרים הם הגייטווי דרג של הקולנוע, להתנסות גם בסמים קשים יותר של קולנוע. ספיידרמן החדש הוא מצד אחד בדיוק אותו דבר, מצד שני שונה לחלוטין. כמעט כל הצוות שהיו בשלושת הסרטים הקודמים, שהסתיימו ב-2021, נכון, ספיידרמן האחרון היה להיט עצום, $2 מיליארד הוא הכניס, היה הסרט הגדול הראשון אחרי הקורונה. ועכשיו התחילה איזו טרילוגיה חדשה, היה סיפור ההוא נסגר, והוא נגמר, אם אתם זוכרים, בשנת 2021, וזה שדוקטור סטרנג' דואג לזה שכל העולם ישכח מספיידרמן ומפיטר פארקר, כי פיטר פארקר חושף את זהותו בגלל איזשהו קרע במולטיברס, ואז כולם שוכחים מקיומו, ובעיקר מי ששוכח מקיומו זה החברים שלו, אמג'יי, זנדאיה ונד, החבר הכי טוב שלו ומושא אהבתו, והם לא זוכרים יותר שקיים איש כזה שנקרא פיטר פארקר. ואז עכשיו אפשר להתחיל בעצם לעשות מעין ריבוט של ספיידרמן חדש, שהוא מנותק מהכבלים של הדמויות הישנות והסיפורים הקודמים, ולהתחיל משהו חדש, קודם כל לסיים את העניין הזה של המולטיברס, ולדאוג שאף אחד לא יזכור אותו. עכשיו, הכישוף הזה של דוקטור סטרנג' עבד מצוין, אני לא זוכר כלום מהסרט הקודם של ספיידרמן, חוץ מהעובדה שממש לא אהבתי אותו. לא אהבתי אותו כי הרגשתי שכמו הרבה סרטים מהסרטים האחרונים של מרוול, גם ריבוי העולמות של המולטיברס, גם ריבוי הדמויות שהביאו שם, הביאו שם שלושה שחקנים, כל השחקנים שגילמו את ספיידרמן בשנים האחרונות, את כל האויבים שהיו לספיידרמן בשנים האחרונות, ריבוי דמויות, ריבוי עולמות, ולא התסרטים ולא הבמיים, אף אחד לא הצליח לדעתי להחזיק את כל העולמות האלה ביחד, והסרט היה פשוט מגפה של רעש, ושל בלגן, ושל חוסר אכפתיות מבחינתי, למה קורה וכל זה, ופשוט רציתי שהדבר הזה ייגמר, ובאמת הוא נגמר בזה שהוא נמחק מזיכרון שלי. ולכן לסרט הזה אני מגיע קצת קארט בלנש, קצת כזה מחדש, תום הולנד חביב בעיניי, אני חושב שהוא ספיידרמן ממש מוצלח, והבמה יוחלף, התסרטאים הוא אותה תסרטאים, אבל הבמה יוחלף, הבמה הוא דסטין דניאל קריטון, שמצד אחד עשה בעולם האינדי את Short Term 12, את טווח קצר 12, אחד מסרטי האינדי הכי מדוברים של העשורים האחרונים, ולאחרונה בטלוויזיה עושה את Wonder Man, סדרה של מרוול בדיסני פלוס, שהייתה נורא נורא חמודה. אז יש לו חוש הומור, יש לו מגע אנושי, הוא עשה סרט מרוול לפני זה, צ'אנג שי, או איך שקראו לזה, שלא הרשים אותי בכלל, אבל פה, אולי זה בזכותו, אולי זה בזכותו, משהו שמתרענן, אבל הסרט מתחיל כמו באופן הכי אידיאלי שאני רוצה שהסרט של ספיידרמן יתחיל. קודם כל, בואו נדבר על זה שיש פה גיבור על. גיבור על שהוא צעיר, התחלנו איתו כשהוא היה בתיכון, עכשיו הוא בגיל קולג', גיבור על שמוקסם מהדבר הזה שיש לו כוחות על. וזה הסיפור של ספיידרמן. ספיידרמן, מאז שאני ילד, הוא אחד מגיבורי על האהובים עליי. אני חושב שכשאתה ילד, אתה אוהב את ספיידרמן, כשאתה מתבגר, אתה אוהב את בטמן. כי ספיידרמן נותן לך את האופוריה של כוחות על, בטמן נותן לך קצת את הדיכאון. דמות מאוד מאוד מדוקת שמסתובבת. אז כאילו, אתה מתחיל עם לשמוע בוני אם, ואחר כך אתה שומע ניק קייב. קצת מספיידרמן ובטמן בטעם המוזיקלי שלך כנער מתבגר שהופך לאיש צעיר
מבוגר יותר. אז דסטין, דניאל קריטון, לוקח את הדמות הזו של ספיידרמן, ומזכיר לנו שהוא גיבור על מגניב, אנרגטי, עם מלא יכולת פירוטכנית, והוא נהנה מהמצב שלו, והוא אולי תמים בעולם הציני שאנחנו רואים בו, כי הוא נורא נהנה לעזור למשטרה ולכוחות הפדרליים, ואותנו הרגילו שהמשטרה היא לא, לא כל כך טובה, והכוחות הפדרליים הם לאו דווקא הם הטובים, אבל הוא עוזר להם, והוא נהנה לעזור, והוא רוצה לנקות את ה... ברור לו מי הטובים ומי הרעים, קצת ספיידרמן של פעם, ונורא נהניתי מהפתיחה הזאת של להיזכר בספיידרמן הרב ההנאה, הנהנה, הגורם לי ליהנות, הגורם לי לחוות את האקסטזה שלו, האפקטים רק הולכים משתפרים. הסרט הזה נראה מצוין. וזה היה באמת איזשהו סוג של throwback, איזשהו סוג של משהו כזה רטרואי, לראות לנו את ספיידרמן מסרטי האנימציה הישנים, ספיידרמן מהימים הראשונים של סם ריימי, איזשהו סוג של חדוות, חדוות כוחות העל וחדוות העליות גיבור על. בתוך זה הוא סובל מזה כי הוא מתגעגע לאמג'י, שלא זוכרת אותו והוא לא רוצה להרוס לה את החיים וכן הלאה. אז יש את הצד האמוציונלי. תמיד דרך אגב, כשמדברים, קוראים רעיונות עם השחקנים ועם המפיקים ועם ה... ועם הבמאי, תמיד הם מדברים, רצינו שזה יהיה אנושי, שזה יהיה מרגש, לא יודע, כאילו שזה היה הדבר הכי קשה בסרט. אני חושב שלהפוך סרט לאיזשהו סוג של להטוטנות ויזואלית, משהו שהוא מרהיב מבחינה קולנועית, משהו שהוא מופלא, לא פחות קשה, אפילו עוד יותר קשה. איכשהו תמיד כל הזמן הם עסוקים בלגרום לנו לשווק את הסרט שלהם בזה שאנחנו נורא נתרגש עם המסע של ספיידרמן. אנחנו יודעים מה המסע של ספיידרמן. השאלה אם אנחנו נראה משהו שלא ראינו בסרטי ספיידרמן שונים. ספיידרמן מדוכדך ומתגעגע לאמג'יי, ראינו בכל אחד מסרטי ספיידרמן. ספיידרמן שקופץ מבניינים ומפוצץ טנקים, לא ראינו. ולכן הסרט הזה, הפתיחה שלו היא מצוינת, כי היא באמת אינטנסיבית מאוד, מהירה מאוד, ובסופה יש גם תעלומה. כי בסופו של דבר, הסרטים האלה הם טובים, אם יש גם נבל טוב. ולא ריבוי עצום של נבלים, אלא נבל טוב. ובמקרה הזה, זה נבל שאנחנו לא יודעים מי הוא. יש פה תעלומה. אנחנו לא יודעים מי עושה את כל הנזק העצום של ניו יורק, שמתשתלט על, על ה, באמצעים טלפתיים, על, על המוחות של אנשים, וגורם לאנשים לעשות דברים איומים, והם לא יודעים מי השתלט עליהם, ומי גרם להם לעשות את הדברים האלה. ויש פה החלטה ויזואלית שהיא ממה אותי, מהמקוריות שלה, כי היא דווקא הייתה נורא לואו-קי. הרגע הזה שבו מישהו משתלט על התודעה של מישהו אחר בטלפתיה, וכובש אותו, זה... נראה כאילו שליקו רקדנים לעשות את זה, והם עושים את זה פיזית, בגוף. זה לא, אין איזשהו אפקט. זה לא כמו בסברנס, נגיד שכשהם עוברים מעולם לעולם, אז יש איזשהו סוג של דיזולב משוגע כזה בתוך המעלית, משהו שאנחנו רואים אותו כאילו באיזשהו אפקט בתוך המצלמה או בחדר העריכה. פה נראה שהדרכת הבימוי הייתה לעשות את זה פיזית, כאילו שזה משהו נתרק להם תוך הגוף ואף להם תוך הגוף. זה נעשה פיזית, ואז כשזה נעשה ברחוב מלא באנשים, והתודעה הזאת עוברת בין אחד לשני, אנחנו מקבלים סוג של פלש מוב, שבעיניי בוצע בצורה נהדרת, משהו שהוא מאוד מאוד בלי אפקטים, פשוט שחקנים סטטיסטים, שהם כנראה רקדנים, עם איזשהו סוג של קוריאוגרפיה עצומה, זה היה יפהפה, זה איזשהו סוג של מחשבה קולנועית, שאני אומר, וואו, אוקיי, עם כל האפקטים שיש עכשיו, דיגיטליים, AI, מה שאתם רוצים, בסופו של דבר ההחלטה לעשות משהו שהוא פיזי, גופני, ולהפוך את זה לאיזשהו סוג של הכרזה כמעט אסתטית, צורנית, זה הקסים אותי. אז לאורך כל הסרט, באמת א' הייתה תעלומה, מה קורה פה, מי יוצר הרס ולמה, והאם ספיידרמן יכול להילחם בדמות הזאת שהוא לא יודע מי. וגם הגילוי, שוב, אם אתם מסתובבים יותר מדי באינטרנט, אז כבר קראתם מהגילוי, זה לא באמת הורס, אבל אם אתם לא יודעים מה זה, שוב, זה לא נורא, זה פשוט סתם איזשהו סוג של התכתבויות עם סרטי מרוול אחרים.
אבל וגם הגילוי הוא נורא יפה, הרגע שבו פתאום ברור לו מול מין הוא נלחם ואיך להתמודד בקרב הזה. אז באמת יש פה מערכה וחצי, כמעט שתי מערכות, שהוא קסמתי, ממש נהניתי מהסרט. אמרתי, וואי, זה סרט קיץ. אין פה שום דבר גדול, אבל יש פה החלטות טובות, ביצוע מוצלח, רגעים מאוד מאוד יפים, וגם, I'm engaged, I'm engaged, לא בגעגוע שלו ל-MJ, I'm engaged, וזה שלה, האם אני יודע שספיידרמן הצליח לנצח את הנבל. אני יודע. זה נתון בתוך עולם הז'אנר. אבל איך? ואז השאלה, המתח שלי היא לא איך ספיידרמן עושה את זה, איך את הסרטאים יעשו את זה, איך את הסרטאים יגרמו לי להבין שהוא לפצח את החידה הזאת שהם בעצמם יוצרו. זה תמיד מסקרן אותי לראות האם, כאילו, לסבך את העלילה זה קל, לפתור את העלילה זה יותר קשה. זה תמיד אני סקרן לראות איך היוצרים ואת הסרטאים הצליחו לפתח ולפרק את, את התעלומה שהם עצמם יוצרו. אני מודה שהמערכה האחרונה, החצי שעה האחרונה של הסרט, שוב חזרה להיות מתישה ומייגעת, בין השאר, כי נדמה לי שזה אחד הדברים שמרוול תקועים איתם, שיש את הרגע שבו המפיקים וחדרי הכותבים מתחילים להתערבב עם הסרטים הבאים. מה היה ספיידרמן הבא? מה מתכתב עם, עם הנוקמים הבא? מה, איזה נתיבי עלילה אנחנו צריכים לעשות פה כדי שהם

0: ימשיכו הלאה. ופה יש פה כל מיני דברים שאני חושב שהם קצת יוצאים מהידיים, גם של הבמה וגם של התסריטאים, ויוצרים איזשהו גודש, והגודש הזה, אני חושב שזה אחד הדברים שהרסו את המותג הזה שנקרא מרוול בשש השנים האחרונות מאז אנד גיים, אז הנוקמים סוף המשחק. ריבוי העלילות, ריבוי הדמויות, התחושה הזאת שאפילו קווין פייגי בעצמו אמר שהתחושה הזאת שכשבאים לסרט מרוול צריך לעשות הרבה שיעורי בית. אז החצי שעה האחרונה של ספיידרמן היא קצת שיעורי הבית האלה, שאתם צריכים לראות את זה, אני מניח, כי זה התפצל, אני מניח לנוקמים, אני מניח לאקסמן, אני מניח לספיידרמן הבא, כל מיני דברים כאלה, ואז פה באמת יש איזושהי תחושה של עבודות מוזמנות. אבל עד אז, סרט שהיו בו מספיק רגעים מאוד מוצלחים, אני ממש חושב שהייתי עם חיוך על הפנים לאורך רוב הסרט. אז הכי כיף שיש סרטים כאלה, גם האודיסאה וגם ספיידרמן, כל אחד מהסוג שלו, שמריצים קהל לקולנוע, וגם גורמים לקהל להתווכח, או ברשתות החברתיות, אני מוקסם מזה שבמקום לדבר על הג'נוסייד וישראל וכמה ישראל איומה וכל זה, כולם מדברים על האודיסאה ועל ספיידרמן ומתווכחים ואומרים זה גרוע וזה נהדר וזה טוב ומה זה אומר, והומר רוס לא התכוון לזה בכלל. אלה הוויכוחים שעכשיו בפייסבוק שלי, זה נהדר, הקולנוע הוא חשוב, הקולנוע משמעותי, אנשים להוטים לדבר על זה, אנשים להוטים לדבר על משהו שמעסיק את כולם מהודו ועד כוש. אני ממש נהנה מהימים האלה בקולנוע ובפאר הקולנוע. אז ספיידרמן, אם אתם אוהבים גיבורי על, אם אתם אוהבים סרטי ספיידרמן, הוא מהטובים, מסרטי גיבורי על הטובים, שעשו כבר הרבה זמן, וכאמור, מתחיל עם TV and Radio, ויש שם עוד כמה, נכון, יש לנו לדעתי, Strokes, יש שם, שם לא מעט מוזיקה. מוזיקה טובה. מה עוד קורה בבתי הקולנוע? סקס. איך אתם עם סקס? כי לצד הסרטים הגדולים, יש גם את הסרטים הביניים, סרטי הביניים שלפני רגע התלוננתי שאין אותם בקולנוע הישראלי, שיש או סרטים גדולים או סרטים נורא נורא קטנים. אז בקולנוע האמריקאי, אוגוסט זה התקופה שבה מצד אחד יוצאים הסרטים המאוד מאוד גדולים, מצד שני יוצאים סרטי הביניים, כאילו לקהל קצת יותר מבוגר, שהוא קצת מרגיש כאילו, I'm too old for this shit, בו, יש משהו שאפשר לצאת איתו לדייטים, לא סרטים, גם סרטים שטוטניקים, אבל כאילו לקהל שהוא קצת יותר מבוגר. אז יש שני סרטי קומדיות סקס, שזה לא ז'אנר שהוא נמצא בשיא הביקוש שלו כרגע, או אי פעם, אבל שני סרטים כאלה שיצאו עכשיו, אחד יצא בשבוע שעבר, השני יצא בסוף השבוע הקרוב, סרט שיצא בשבוע שעבר, נקרא בעברית בוסית בהפרעה, שם נורא והיום. השם המקורי שלו זה I Want Your Sex, שזה שיר של ג'ורג' מייקל שלא מופיע בפסקול. והוא עם אוליביה ויילד, שחוגגת עכשיו, היא גם נמצאת עכשיו בהזמנה שהיא בימה, וגם בסרט הזה, I Want Your Sex, שהסרט הזה, אפשר שלא לומר אוליביה ויילד כשמה כן היא, בשיא ממש משתוללת. והסרט השני נקרא לגמור את הלילה. One Night Only. שהוא הסרט החדש של וויל גלוק, שעשה לפני 3 שנים, הוא עשה את Easy A, בעצם הסרט שגילה לנו את אמה סטון לפני כך וכך שנים, אבל לפני 3 שנים הוא היה לו להיט נורא גדול עם סידני סוויני וגלן פאול, רק לא אתה. אז קצת מהיוצרים של רק לא אתה מגיע לגמור את הלילה, פורמט מאוד דומה של קומדיה רומנטית, על זוג שהכל לא הולך ביניהם, אבל ויש המון סקס מסביב ובעלילה. שני הסרטים האלה הם מסוג הסרטים שכל פעם שרואים סרטים כאלה משנות ה-70, אז אומרים, היום אי אפשר היה לעשות סרטים כאלה. סרטים שבהם יש איזשהו סוג של קשר לאו דווקא שוויוני בין גבר ואישה, או סרטים שיש בהם מיניות מאוד מופרזת, הרבה מאוד עירום, הרבה סקס. כאילו, שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה יחסית פוריטנית, שאי אפשר לעשות את הסרטים האלה. עכשיו, צריך להגיד שכל פעם שאתם רואים סרט ורואים היום אי אפשר היה לעשות סרט כזה, אם תחזרו אחורה בזמן, תגלו שגם אז אי אפשר לעשות את הסרטים האלה. תמיד הוליווד נמצאת במקום שהוא, יש בו איזושהי מידה מסוימת של שמרנות, ותמיד יש את הסרטים הקטנים האלה ש... שמעיזים להיות חצופים, או בכמות האלימות שלהם, או בכמות הסקס שבהם, או בכמות זה שהם לא פוליטיקלי קורקטים מבחינת מה שהם מוכנים להגיד על, על עולמות של גזעים או מגדרים, אבל, אבל תמיד יש את הסרטים האלה. אז גם הסרטים האלה הם סרטים שכאילו, שנמצאים על, על הגבול בין מה שמותר מבחינה מהוגנת נראה לנו להגיד, אפשר להגיד את זה. אני רוצה להתחיל דווקא עם לגמור את הלילה, כי לגמור את הלילה מבוסס על פרמיס שחולף ככה בחטף, אבל הוא מעסיק אותי. הפרמיס שלו הוא שאנחנו נמצאים בעצם בעתיד, זה בעצם סרט עתידני, למרות שהוא מתרחש בניו יורק, שלימינו, דרך אגב, זה מעניין, שיש שני סרטים ניו יורקים עכשיו, מסוף השבוע יש שני סרטים שמתרחשים בניו יורק, ניו יורק בשמה, אחד זה ספיידרמן, והשני זה לגמור את הלילה. רק אחד מהם באמת צולם בניו יורק, והאחד מהם הוא לגמור את הלילה, שמצולם בניו יורק, וזה מקסים, השימוש שלו בלוקיישן עם ניו יורקים, נראה כאילו שזה כמעט ההתענגות של היוצרים בלצלם את רחובות ניו יורק ואת הלוקיישן של ניו יורק, זה גובל באירוטיקה של כמה הם נהנים לצלם, לסגור רחובות ולצלם ברחובות, ודווקא ספיידרמן צולם בגלאזגו, גלאזגו מגלמת את ניו יורק ולא ניו יורק. אז זה סתם, אסייד מעניין. לגמור את הלילה, מתרחש בעצם בעתיד. יש כותרת שם זה שבעתיד יוצא חוק שאוסר על אנשים לא נשואים לקיים סקס. וכל אחד יש לו כזה צ'יפ מתחת לאור, שאם אתה לא נשוי, ואת לא נשואה, ואתם נכנסים למצב של סקס, זה מאותת ומביא את המשטרה. מזיק את המשטרה. ולכן, יש לילה אחד בשנה, שבו המדינה, העולם, הממשל, מרשה לרווקים לעשות סקס. כי הם מבינים, הפוליטיקאים, שצריך לתת איזשהו סוג של אוטלט אחד, אחרת יהיה מרד. וזה הלילה שבו כולם הולכים לעשות סקס. בין אם זה בני זוג שהם פשוט לא נשואים, בין אם אנשים שרוצים פשוט לפגוש מישהו רנדומלי ולעשות איתו סקס. וסיפורם של שני אנשים יפים ואטרקטיביים, הגבר הוא קולום טרנר, האישה היא מוניקה ברברו, מגלמת אותה, שהייתה ג'ון לבאז בסרט על בוב דילן, עם טימותי שלמי לפני כמה שנים, והם כל אחד יוצאים עם מי שהם חושבים שהם יעשו איתם סקס, וזה מתפרק, ואז הם חוזרים ונפגשים, חוזרים ונפגשים, חוזרים ונפגשים, לאורך כל הלילה, בזמן שהם עושים את, מחפשים את בני הזוג שלהם, ואז בשביל דבר הם מבינים שהמפגשים ביניהם הם כנראה לא מקריים. מבחינת סרט, יש בו משהו, יש בו הסיס של שיגעון של לילה של סקורסזי, הוא לא טוב קולנועית, הוא לא מלהיב כמו שיגעון של לילה, אבל נראה שזה איזשהו סוג של ה-DNA שממנו הוא הורכב, ולכן יש משהו מעניין בסרט הזה. הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק מעניין, הוא לא מספיק, הוא לא מספיק, אבל יש בו DNA מעניין. אבל הנושא, הפרמיס הזה, שכאילו חולף, כאילו כדי להצדיק את כל העלילה הזאת, שיש לילה אחד בשנה שבו מותר לעשות סקס, מעסיק אותי. כי אני חושב שבדרכו האידיוטית, הסרט הזה קודם כל מבטא איזושהי דאגה אמיתית. שיש איזשהו מצב כרגע באמריקה, שבו עתיד כזה נראה למי שעשה את הסרט אפשרי. מצד אחד זה מוצג כסטירה, מוצג כמין איזשהו סוג של תמרור עזרה, וזה מוצג כקומדיה, זה לא סרט של דרמה, של תראו מה, זה לא ג'ורג' אורוול, זה לא 1984, זה קומדיה, קומדיה רומנטית עם לא מעט ליבידו. אבל דווקא בגלל שזה נאמר ככה בכתב, זה כאילו מבטא משהו שכתבו את זה ושיצרו את זה, אמרו, אוקיי, זה נראה ברור. זה יראה מספיק ברור לאנשים כמעט ברור מאליו שיכול להיות שאמריקה הולכת לשם. עם הממשל הנוכחי שנלחם באפלות, שנלחם בכל מה שקשור בענייני מגדר ויחסים אישיים, ונכנס באמת לתחתונים של האנשים, זה נשמע הגיוני שגם כזה דבר עשוי לקרות מתישהו. החלק יותר מעניין מבחינתי הוא שאם חושבים על זה, המצב הזה כבר היה. עכשיו, מצד אחד אנחנו חושבים על זה, היה עולם שבו סקס מחוץ לנישואים היה אסור. העולם העתיק, עולם דתי של פעם, עולם אסור, של, או עולם מאוד פוריטני שבו אולי זה לא אסור מבחינה חוקית, אבל זה נורא מזיק מבחינת התדמית והמעמד, זה לא משהו שעושים. אז כאילו לחזיר את אמריקה העתידנית לזה שהיא תהיה אמריקה או בריטניה או אירופה הפוריטנית של לפני מאות שנים. אבל גם באמריקה של המאה ה-20, אם חושבים על זה, המצב הזה היה קיים. המצב היה קיים שבו בני זוג רווקים לא יכולים לעשות סקס, קראו לזה הקולנוע. הקולנוע האמריקאי בימי הקוד של הייז, אסר על רווקים להיות בסיטואציות מיניות, להיות באותה מיטה, להתנשק יותר משלוש שניות. המצב הזה שהסרט הזה מתאר הוא מצב שהיה קיים בקולנוע, כדי לא להשחית את הנוער. ואחד הדברים שמעניינים בסרט הזה, הוא הנוכחות של הקולנוע בתוכו. יש שתי סצנות שבהם רואים סטים של צילומים של סרטים. הנימוק בתוך העלילה הוא שזה היום הכי טוב לצלם בו סדרות וסרטים ופרסומות, כי כולם כל כך עסוקים בסקס, שאין פפרצי ואין אנשים שמפריעים לצילומים ברחוב, ואפשר לעבוד בשקט. ורוב השחקנים ואנשי לזה הם נשואים, אז הם לא זקוקים ליום האחד הזה בשנה. אז כל הזמן יש מצלמות בפריים וסטים, והדמויות שלנו נכנסות ויוצאות מסט. קצת כמו איזשהו סוג של ללה-לנד שמתרחש במציאות של, של, של, של אולפני קולנוע. אז גם פה, כל הזמן ניו יורק היא קצת סט של סרט. ואולי יש פה איזשהו את הרצון להזכיר לנו שהקולנוע היה כזה, קולנוע שבו סקס בין רווקים היה אסור בעבר. והנה מגיע שנת 2000, מגיע שנת 2026, ובעצם זה שהיא מדברת עלינו זה שהחוק הזה אסור, היא מציגה בפנינו שמותר. היום הקולנוע יכול להראות את כל הדברים שהיה אסור עליו להראות בשנות ה-30 וה-40, נכון? כלומר, לפני 90 שנה בערך, הדברים האלה שאנחנו רואים בסרט הנוכחי היו אסורים להצגה בקולנוע האמריקאי. אז יש פה איזשהו מין משחק כזה פנים קולנועי ששיישע אותי וגרם לי לחשוב שהסרט הזה עם כמה שהוא מטופש וכמה שהוא לא מספיק מלוטש ולא מספיק גמור ויש בו הרבה דברים נורא מפוספסים, אבל יש הרגשתי שיש בו איזשהו סוג של גרעין שכל הזמן מראה לי שהוא רוצה להיות יותר טוב עם משהו. אז זה עניין אותי, שהסרט הזה עניין אותי יותר שנהניתי ממנו. והם היו חמודים, הזוג הזה. ממש לסיום, עוד סרט שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם אליו. לא, סליחה, את הסרט הזה נשאיר לפעם הבאה, את הסרט השני שרציתי להגיד עליו, בוסית בהפרעה, I Want Your Sex, הוא הסרט החדש של גרג אראקי. גרג אראקי היה, אני, בהיעדר מיתוג טוב יותר, אני אקרא לו אלמודובר של, של, של אמריקה. בשנות ה-90 הוא יצר את הקולנוע הלהט"בי הכי צבעוני, הכי קמפי, הכי פרוע, ממש לקח את הקולנוע לקיצוניות, שימוש מופלא במוזיקה, בצבעים, בפטיש. הוא ממש היה אחת הדמויות המרכזיות של הגל הלהט"בי החדש של, של, של הקולנוע העצמאי בשנות ה-90 באמריקה. יוצר מרתק, שכל הזמן גם אתגר קצת את הצנזורה, גם פה בישראל, אני זוכר ש... שהסרט שלו שניסו לצנזר, והייתה מחאה סביב זה, כי ניסו לצנזר כי יש שם סקס בין גברים. אז זה הרעיון של הצנזורה. והוא נעלם לעשר שנים, ופתאום חוזר עם סרט, שהוא שוב נורא קמפי, נורא פטישיסטי, ובספר סיפור שלכאורה כבר שמענו אותו על אישה שהיא אומנית, בעלת גלריה, אומנית מפורסמת, שמתחילה מערכת S&M, מערכת סדו-מזוכיסטית, מינית, עם אסיסטנט שלה. את האומנית מגלמת אוליביה וולד, את האסיסטנט מגלם קופר הופן, שהוא הבן של, של פיליפ סימור הופן, וזה מסוג הסרטים שאומרים עליהם, היום אי אפשר לעשות סרט כזה, למה? כי הוא לא סרט על בעיה. היה סרט כזה פעם על בוסית שמנהלת רומן עם, עם עובד שלה, Disclosure, עם דמי מור ומייקל דאגלס, שעסק בבעיה הזאת של רומן בין בוס לעובדת, או בוסית ועובד, כל מיני היפוכי תפקידים כאלה שלהראות שזה לא בסדר, שזה איזשהו סוג של יחסים לא תקינים, ושזה חטא שיגמר לא טוב. לחילופין, מערכת יחסים במשרד שהופכת לאיזשהו סוג של מערכת של S&M, של סדומזו, ראינו את זה במזכירה, סרט עם, עם מגי ג'ילנהול, לפני כמה שנים, וקצת הסרט הזה ממחזר ומשחזר את, את מערכות היחסים ההם, של משהו שמתחיל כאיזשהו סוג של פלירטות, רומן, יחסי כוחות בין בחור צעיר ו... אישה מבוגרת, והיא אומנית מצליחה, והוא מישהו שרוצה להיכנס לעולם האומנות. אז דווקא השאלות האלה, האם זה חוקי, האם זה חוקי, פלילי, האם זה מוסרי, אז דברים האלה נמצאים בשוליים של הסרט, בסיפור המסגרת שלו, אבל הם לא עיקר הסרט. עיקר הסרט זה כאילו שנראה ששניהם ממלאים איזושהי פנטזיה שיש בתוכם. אז הסרט מבחינת עיצוב, אומנותי, מבחינת שימוש בצבעים, והוא באמת סרט מאוד מאוד מרשים ומופרך. ושוב, קצת איזשהו סוג של טון של 80's יש בסרט הזה, גם באיך שהוא נראה וגם בעיסוק שלו, ברמת החרמונות של הדמויות שלו. אבל בסופו של דבר, הוא מנסה להיות גם סאטירה על מערכות היחסים בין המינים, על מלחמות המינים שיש עכשיו בעולם, על תקינות פוליטית, על העולם הזה של חוקי לא חוקי, מוסרי לא מוסרי, אבל גם סתירה על עולם האומנות, על אומנות מודרנית, שיש בה איזשהו סוג של אלמנט מסוים של שרלטנות, שהיא בעצם אומנות מודרנית, שהיא קצת כמו בורסה. מה אני עושה כדי להעלות את הערך של של המניה שלי, של המוצר שלי, של המותג שלי. זה לא קשור באיכות העבודה, אלא במוניטין של של הדמות. אז סרט שמנסה להיות סאטירה, הוא מנסה ללכת מאוד מאוד רחוק ומאוד קיצוני, אבל האמת היא שבסופו של דבר, יש פה משהו מעט בנאלי, מעט צפוי, מאוד מיושן, והנער הפרה, שהיה גרגע רק, היא קצת כמו על מודבר, שנדבר עליו בשבוע הבא, נהיה קצת תרחן, אני חושב. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 505, אם אתם גם רוצים לשמוע את התוכנית הזאת יום לפני כולם, תכנסו לפטריון שלי, עשו מינוי ותקבלו את זה כבר ביום שלישי.
1: Signal from another world.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם. עכשיו.
4: אתם עכשיו.
2: על הקצה.

0: like this. This.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
3: אתם עכשיו.
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: הכל פה חולה.

מיש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים, אני חיים בנימיני, והיום הכל פה חולה בדובלה. כבר תקופה יש לי רעיון לעשות ספיישל שמוקדש כל כולו לדואט. אז הנה לנו ההגדרה למה זה דואט מוויקיפדיה. דואט היא יצירה מוזיקלית המיועדת לביצוע על ידי שני מוזיקאים. עכשיו, כאילו, ברגע שאתה מתחיל לחפש שירים, כי היה לי איזה כמה דואטים שכאילו כבר תקופה מתבשל לי שאני בונה, אני חייב לעשות תוכנית ולשים את כל הדואטים האלה. אבל אז כשכבר באתי להיכנס לזה יותר ברצינות ולנסות לעשות פלייליסט לתוכנית שלמה, אז נורא נורא נורא נורא קל ליפול למקום של האומן הזה, פיצ'רינג האומן הזה. האומן הזה, הלהקה, פיצ'רינג, זה זמרת. הזמרת, פיצ'רינג, זמרת אחרת. כי זה סופר סופר סופר נפוץ בימינו, אבל אם אני מחדד את ההגדרה של ויקיפדיה, אז בהמשך כתוב שבדואט לשני המבצעים יש את אותה חשיבות ביצירה. יענו, זה שיר של שניים, לא כאילו מישהו מארח מישהו, אלא שני האנשים עשו את השיר שלהם ביחד. אגיד לכם שהקפדתי על המהדרין פה בכל הפלייליסט הזה שעומד לפנינו, זה יהיה שקר, אבל אמרתי מההתחלה נציב פה את ההגדרה של מהו הדואט, ואז אנחנו נצא לדרך עם בעצם השיר שכששמעתי אותו לפני איזה כמה זמן, אז דונתי, בוא'נה, איזה דואט יפה. ואז חשבתי על עוד דואט יפה, ואז זה לא דואט יפה, ואז לאט לאט נהיה לי כבר הרעיון הזה של לעשות לנו פה את התוכנית שמוקדשת כל כולה לדואט. אז הדואט המדובר הוא מתוך הפסקול של הסרט Walk Hard, שבו ג'ון סי ריילי מארח עוד זמרת בשם אנג'לה קוריאה, וביחד הם עושים את השיר המדהים Let's Do It. אז יאללה, Let's Do It, ושיהיה לנו אחלה של תוכנית.

מרגיש שאין שום צורך לחכות רגע אחד מיותר, ואפשר לגשת ישר לדואט שאני הכי אוהב בעולם. מלאני סי, יחד עם בריין אדמס, לשיר הזה קוראים When You're Gone, וביקר לי זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, ובטח ובטח שזה הדואט שאני הכי אוהב, When You're Gone, מלאני סי ובריין אדמס, קבלו...

ראשונה בחיים שהייתי בהודו זה היה בשנת 2009, וטיילתי שם עם אחי היקר והאהוב רוי ברגר, ושם הקשבנו ים לפרנק סינטרה. ולפרנק סינטרה, שהוא בונה יום אחד, פשוט נעשה פה אולי איזה ספשייל פרנק סינטרה, אבל פרנק סינטרה שהוא מלך של המלך של המלכים, הוא יש לו דואט קלאסי, ממש ממש ממש עם הבת שלו, ננסי סינטרה. ואני זוכר שמתישהו במהלך הטיול הזה, אז הטיול הזה זה היה בעצם הפעם הראשונה שנסעתי כאילו להודו. היה שם הרבה קטעים שפתאום הייתי כזה עם גיטרה ובהודו וחופשי כאילו, ונורא רציתי את זה איזה תקופה, ואז פתאום זה אשכרה כאילו זה קרה. והרבה פעמים אתה רוצה איזה משהו תקופה, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך בסיטואציה, אתה עוד לא לגמרי אבל כאילו מוצא את עצמך בסיטואציה. אז שם היה כל מיני קטעים כאלה שפתאום באמת אתה מעכל לאט לאט, שבונה זה מה שזה פשוט עכשיו, הנה אנחנו פה, והנה יש פה ים או הר או משהו, והנה יש פה איזה מסעדה, והנה יש פה איזה צ'ילום, והנה יש פה איזה גיטרה, והנה יש פה איזה רמקול קטן, ואפשר להקשיב למוזיקה, והנה יש פה מחברת, ואפשר לכתוב בסיפורים, ואפשר להסתכל על הנוף, אפשר להכיר אנשים, ואפשר זה. זאת זה משהו שרציתי המון המון המון זמן, אבל אז לקח לי קצת זמן לעכל פשוט שהנה זה באמת מה שזה. ובפרנק סינטרה הוא ליווה לא מעט מהרגעים האלה, ואני ממש זוכר שכשאז הפעם ששמענו את הדואט הזה של פרנק וננסי סינטרה, ושזה קאבי היופי של הדואט, אפילו לא מזמן, יש לי ארגז כזה של לעכל פשוט שהנה זה באמת מה שזה. ובפרנק סינטרה הוא ליווה לא מעט מהרגעים האלה, ואני ממש זוכר שכשאז הפעם ששמענו את הדואט הזה של פרנק וננסי סינטרה, ושזה קאבי היופי של הדואט.

רעיון, וכתבתי את זה ביומן, יש לי רעיון שיום אחד זה יהיה כזה מקניב לעשות אלבום של דואטים, ואני אשיר עם כל מיני, להביא כל מיני זמרות, ולכתוב כל מיני שירים יפים, ולעשות דואט שלי ושל הזמרות. אז הנה זה, פרנק וננסי סינטרה, לשיר המקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים הזה, קוראים Something Stupid, והייתי רוצה להקדיש אותו לתודה הענקית, למקום הזה בחיים שיש לי עם התוכנית רדיו המופלאה הזאת שיש לי כל שבוע, שאני יכול ממש להקדיש את הזמן שלי לסמפינג שהוא כאילו די סטופד, כאילו בסוף היום, כאילו יש לך איזה רעיון, אתה אומר, הנה כמו הרעיון הזה שהיה לי ביומן, יום אחד אני אעשה אלבום של דואטים, יאללה בסדר, יום אחד אולי אני אעשה את זה, אבל הנה היה לי לפני כמה, כמה זמן רעיון, יום אחד אני אעשה תוכנית כזאת של מוקדשת כולה לדואטים. Something stupid, a little something stupid, אבל יאללה, איזה יופי של דבר מקסים, אה? ובאמת השיר הזה, פרנק ונאנסי סינטרה, Something Stupid, באמת, שיר כל כך מקסים על משהו שהוא לא stupid.

באותה נסיעה הראשונה הזאת להודו, היה לנו שם גיטרה, וכל הזמן התאמנו על כל מיני שטויות בגיטרה. אני בעיקר התאמנתי אחרי שנים של רק לנגן בלהקות של מטל ופאנק וזה, התאמנתי על לנגן בשקט, ולנגן עם האצבעות, ונורא נורא נורא התלהבתי, חבר שלי טימי, הוא המנגן... ממש ממש טוב בלוגראס וכל מיני חרה של קאנטרי עם האצבעות וסופר סופר סופר התלהבתי וממש קינאתי בו ואז לפני שטסתי אז הוא הראה לי כל מיני דברים ואפילו הוא, היה מנג... הוא בעצם עד היום הם לא כך מנגנים אבל הוא הגיטריסט של להקת בית ספר ואפילו היה להם הופעה בברבי ולמדנו ביחד לנגן קטע של ג'רי ריד שקוראים לו ג'ריז ברייקדאון והוא מנג... הוא כאילו ישב הוא ישב על כיסא וניגן את הדבר הראשי והמרכזי והסופר אולטרה מופרע בגיטרה הוא, ואני עמדתי מעליו, וכאילו שילבנו את הידיים שלי בידיים שלו, וניגנתי כאילו בס מעליו על המיתרים הנמוכים של הגיטרה, והוא ניגן את כל הטרלול של הדברים הגבוהים, וניגנו בעצם בארבע ידיים. למה אני מספר לכם את זה? כי גם כשהיינו בהודו, אז ברגר ואני ממש התאמנו על זה גם איזו תקופה, עד שהצלחנו. כי אני ניסיתי לנגן את כל הטרלול שהוא הראה לי כאילו לפני שטסתי, מתן הראה לי, ואז אני ראיתי לברגר כשהיינו בהודו איך מנגנים את הבס, ואז ניסינו כאילו לעשות את ההפך, ולקח לנו תקופה, אבל בסוף הצלחנו. למה אני מספר לכם את כל זה? משתי סיבות. סיבה ראשונה זה שכשהתחלנו את התוכנית, דיברתי על ההגדרה של דואט. וכאילו המהדרין פה בתוך, בתוך העומק של הערך של ויקיפדיה אז ויקיפדיה טוענים שקטע

לדוגמה, קטע מוזיקלי שמבוצע על ידי שני פסנתרנים על אותו הפסנתר נקרא דואט, אבל קטע כזה שמבוצע על שני פסנתרים שונים נקרא דואו. אז אמנם קודם מתן ואני ואחר כך ברגר ואני עשינו את הקטע הזה של ג'רי ריד בתור דואט, עשינו את זה בתור דואט על אותה גיטרה, אבל עכשיו הייתי רוצה להשמיע לכם משהו שאני חשבתי שהוא דואט, אבל עכשיו כשאני קורא את ההגדרה המדויקת אז אני מבין שבעצם אני חשמיע לכם דואו של ג'ריס ברייקדאון, זה השם של הקטע, הולכים לנגן אותו ג'רי ריד וצ'אט אטקינס, אולי שניים מהגיטריסטים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הכלי הזה עם השישה מיתרים. ג'רי ריד וצ'אט אטקינס, ג'ריס ברייקדאון, תקשיבו, זה קטע שכששמעתי אותו פעם ראשונה אז הייתי כזה וואי וואי וואי, אני חייב ללמוד לנגן ככה, ואז שמעתי אותו כי מתן השמיע לי אותו, אמר לי בוא נאחי תראה איזה פסיכי, ואז הוא גם ניגן את זה בעצמו וזה היה כל כך כאילו מהפנט ומקסים לראות מישהו מול הפרצוף מנגן את הדברים האלה, שממש הקדשתי אחר כך חודשים לנסות. אז הרגע שגם הצלחתי, אבל עכשיו תביא לי גיטרה, אין לי מצב. ג'רי ריד וצ'אט אטקינס, ג'ריס ברייקדאון, דואט, שבעצם הוא דואו, שלא משנה איך שתקרא לזה, זה פשוט אחד הקטעים הכי אדירים בהיסטוריה של הגיטרה.

אני ככה עוצם את העיניים ואומר לעצמי בראש את המילה דואט, ויאללה, משחק הקונוטציות וההקשרים, מה הדבר הראשון שעולה לך מהילדות? זאת אומרת, מה הזיכרון הראשון שיש לך כשאתה חושב על המילה דואט? אז הדבר הראשון שאני זוכר זה את הסרט גריז, בעצם, המחזמר גריז, וג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון שמה, זיכרונה לברכה, יש להוסיף, הלכה לעולמה לפני 5 חודשים. אז הסרט גריז בעצם, אני זוכר, הייתי באיזה כיתה, בטח, לא יודע מה, היי, וו, והתחיל הקטע של כאילו יש מסיבות וריקודים קצת וזה, ואני לעבדכם הנאמן לא היה מהילדים המקובלים בתחום הזה של התחום הזה של החיים והמסיבות והבנים והבנות והצ'רלי והקצ'רלי, אבל זה היה בעצם, זאת אומרת, היה עכשיו מסיבה, זה היה פה גריז, היו בגריז, וכל הבנות היו בטירוף לראות את הסרט גריז בווידאו, ואז כל הבנים שכבר התחיל קצת הצ'רלי קצ'רלי רצו גם לראות את הסרט גריז ולהיות קצת אולי כמו ג'ון טרבולטה. פעם בשבוע היה במגרש כדורסל מול הבית שלי הרקדה, זה עדיין אשכרה היה דבר, כאילו הדבר שכאילו באמת כאילו שיתפו איתו פעולה גם בני הנוער, והשירים של גריז היו בהחלט בהרקדה. אז אני רוצה להגיד שאם אני עוצם את העיניים וככה מתכוונן על המילה הזאת דואט, אוליביה ניוטון, ג'ון זל וג'ון טרבולטה, זה הדואט הראשון שעולה לי ככה מהילדות. אז הנה, מתוך הסרט גריז, סאמר נייטס, אוליביה ניוטון, ג'ון זל וג'ון טרבולטה. קבלו אחד לתנועות של האגן, יאנו, נראה אתכם, יאנו, משחקים אותה ג'ון טרבולטה.

0: ואפילו שאנחנו עוסקים בדואטים, בכל זאת, הנה הפינה האהובה עלינו.
1: הגיע הזמן לקצת כדורגל. רבותיי ורבותיי, הכל פה בולט.
0: השבוע הלך לעולמו אחד מהכדורגלנים הגדולים ביותר שידע הספורט, כדורגל, פלה הברזילאי, נפטר בגיל 82 אחרי מלחמה ממושכת במחלת הסרטן. פלה, כל מילה מיותרת, אני חושב גם מי שלא אוהב כדורגל מכיר את השם, כמו מרדונה, כמו מייקל ג'ורדן, כמו כל מיני ספורטאים שחצו את הגבולות של הכרה רק על ידי מי שהוא חובב ספורט. פלה בברזיל הוא אלוהים. הוא פרש ממשחק פעיל לפני שאני נולדתי, אז האמת היא שאני מכיר אותו רק בתור מישהו כאילו במרכאות מהאגדות. אבל אני חושב שנים עד שאולי הגיעו מסי ורונלדו, שפלה ומרדונה, זה היה top of the pop של של הספורט הזה, כדורגל. ו את מרדונה אני עוד הספקתי לראות משחק בטלוויזיה. פלא זה ממש כבר בזון של של האגדות בשבילי. אבל זה, חשבתי על זה השבוע כשהוא נפטר, שבדיוק ארגנטינה ככה זכו במונדיאל, ומסי בטח עברו כמה שנים והוא יפרוש, רונלדו בדיוק חתם על איזה חוזה עתק בקבוצה סעודית, אבל בסוף שלו גם הוא יפרוש. זאת אומרת, ילדים שהם אוהבים כדורגל עכשיו, הם בני 7-8 והם אוהבים כדורגל ומאהבים את מסי ומאהבים את רונלדו, הם יוכלו עוד 35-40 שנה להגיד שהם עוד הספיקו לראות את מסי משחק באמת כדורגל בזמן אמת. ומעניין, זה עניין אותי אם מסי ורונלדו זה באמת יהיה כמו פלה ומרדונה. אני רוצה להגיד שפלה ומרדונה הם ממש, עד שהגיעו מסי ורונלדו, היו ממש, הכל הושווה אליהם, זה תמיד היה בהשוואה אליהם, אפילו שהיו שחקנים אדירים אדירים אדירים בכל השנים בין לבין, כן? כל הוון בסטן וחולית ורוברטו באג'יו טוב, אני יכול עכשיו להתחיל לזרוק כל מיני שמות של כדורגלנים, זאת אומרת, היו מלא כדורגלנים אדירים בשנים האלה, אבל כאגדות פלה ומרדונה הם ריחפו מעל כולם, קצת כמו שמסי ורונלדו הם מרחפים מעל כולם עכשיו. אז כן, תשמעו, פלה, אני לא ראיתי אותו משחק, אני, האמת שהמפגש האמיתי שלי עם פלה ככדורגלן, מעבר לשם, לאגדה הזאת, זה היה סרט בשנת 1986 או 7, הוא יצא הסרט הזה. זה סרט שקוראים לו Hot Shot. Hot Shot זה סרט על סרט אמריקאי, על בחור צעיר שמשחק כדורגל, והוא לא כל כך מצליח בליגה של הגדולים. אז זה ממש קראטקיד, זה קראטקיד של כדורגל. הוא נוסע והוא מוצא את פלה באיזה יער בברזיל, ופלה מלמד אותו את רזי הכדורגל, כולל ממש כמו קראטקיד שהוא נותן את הביטה הזאת בסוף, אז הוא מלמד אותו את המספרת, ואז אני הורס לכם את הסוף של הסרט, בשיא של זה הוא חוזר לאמריקה ובליגה ובלה בלה בלה, ואז בשיא של משחק הגמר הוא שם גול במספרת כמו שפלה לימד אותו, ממש ממש ממש כמו קראטקיד. עכשיו היה ספריית וידאו בשכונה שלי, והיינו הולכים להביא סרטים כל כמה זמן, אז אמא שלי הייתה לוקחת אותי לשם, והיינו בוחרים סרט. הכמות של הפעמים שבחרתי את הסרט Hot Shot עם פלה היא פשוט מטורפת, וזה באמת היה המפגש שלי איתו. זאת אומרת, הוא בתור כדורגלן כבר לא ראיתי אותו באמת משחק, זאת אומרת, לא היה לי חיבור אמיתי לראות אותו ולהיות בעדו. נגיד פעם אחת מרדונה ראיתי אותו משחק כל מיני פעמים בשידור חי, זאת אומרת, אתה רואה אותו משחק ואתה כאילו בעדו. עם פלא לא היה לי את זה אף פעם, שבשידור חי אני רואה את המשחק ואני או בעדו או נגדו או סתם מסתכל על המשחק. החיבור האמיתי היחידי שלי עם פלא זה דרך הסרט Hot Shot, אז הנה המלצה חמה לחובבי הכדורגל, ובכלל זה הכרת הקיד של הכדורגל. אז בהקשר של התוכנית שלנו, שהיא בכל זאת מוקדשת לדואטים, רציתי לשים איזה שיר של פלא, כאילו על פלא משהו, אמרתי, לשים שיר ברזילאי, דואט ברזילאי, דואט זה, לא יודע, לא כך ידעתי מה לעשות. אז כתבתי בספוטיפיי פלא, ואז עלה לי שיר שהוא מתוך הפסקול של הסרט על פלא שיצא לפני בערך 6-7 שנים, שעשה אותו אי הרחמן, שזה גדול הפרודוסרים של בוליווד. עכשיו, בוליווד זה בדיפולט של בוליווד, הרבה מאוד דואטים, כי תמיד יש את הגיבור והגיבורה של הסרט, והם תמיד, כמעט כל סרט בבוליווד הוא סוג של מחזמר, אז תמיד יש את הדואט של הכוכב והכוכבת, כאילו. אז בחשיבה הזאת הזאת של המוזיקה של אייר רחמן תמיד, תמיד תמיד הולך למקום של, של כתיבה לשניים. אז כאן זה ממש הוא, אייר רחמן עצמו, הפיק ושר, יחד עם זמרת ברזילאית אדירה בשם אנה ביאטריס. לשיר הזה קוראים ג'ינגה. ג'ינגה זה מין מהלך כזה בקפוארה. אם יש לכם בראש רקדנים של קפוארה שזזים כאלה, אז המהלך הבסיסי, הצעד התימני הבסיסי של הקפוארה, קוראים לו ג'ינגה. ובשיר הזה כל הזמן מדברים על הג'ינגה, אבל זה מין סלנג כזה כאילו לחוצפה של הברזילאים על המגרש, על המגרש בכדורגל, על הריקוד התמידי שיש להם, שיש להם על המגרש של הכדורגל. אז לזכרו של באמת אחד הגדולים, אחד הגדולים אם לא הפלא, שהלך לעולמו השבוע בגיל 82, הנה השיר ג'ינגה של אייר רחמן ואנה ביאטריס, מתוך הפסקול של סרט שהוא מומלץ בחום גם. אז הנה שתי המלצות, הוט שוט בכיכובות של פלא, ופלא סיפור חייו. אייר רחמן ואנה ביאטריס, ג'ינגה, קבלו אחד לזכרו, שיהיה ברוך.

EP שכולו דואט אחד גדול בין שני זמרים אדירים, סטינג ושאגי. הם הוציאו לפני כמה שנים את האלבום הקצר הזה שקוראים לו 44 על 876, ואני ממליץ לכם ממש ממש ממש בחום. כל שיר ב-EP הזה הוא מתוק ומקסים ואדיר. אז הנה, סטינג ושאגי, 44 על 876. לשיר הזה קוראים Morning is Coming. Yes I am.

במקום הזה של האומנים פיצ'רינג אומנים אחרים, אלא באמת לחפש דואטים. אבל כשרק היה לי את הרעיון לעשות את התוכנית הזאת, אז כתבתי לחבר שלי ברגר, שסיפרתי לכם עליו בתחילת התוכנית, ויש לי בשיחה איתו בוואטסאפ 48,000 שירים ישר, הוא אנציקלופדיה של מוזיקה, ישר קיבלתי חזרה ממנו על פני 3 ימים, גם כל הזמן, הנה דואט, הנה פיצ'רינג, הנה דואט, רק תוך כדי, אז באמת התחדד העניין הזה שה... ההבדל בין הדואט ובין מישהו פיצ'רינג מישהו, אבל על הדרך עד שהבנו את זה, אז אתם חייבים לקבל פשוט אחד שלא הכרתי, שהוא שלח לי ולא הכרתי, וזה פשוט אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, טיון לפנים של הביסטי בויז, מארחים את נאס, לשיר הזה קוראים Too Many Rappers, קבלו...

0: on your mind, let it out.
1: ומנס עם הביסטי בויז לנס עם דמיאן מרלי בשנת 2010. נס ודמיאן מרלי הוציאו יחד אלבום שכולו דואט, בעצם אלבום בשיתוף פעולה מלא בין שני אומנים עצומים ואדירים במוזיקה השחורה. לאלבום הזה קוראים Distant Relatives, ואנחנו נשמע מתוכו את שיר הפתיחה As We Enter, נס ודמיאן מרלי מתוך אלבום Distant Relatives.

שר לתוך דואט של שני ענקים, ויליאם שטנר, הלו הוא קפטן קרק מסטארטרק, אגדה, יחד עם הנרי רולינס, אחד הזמרי אינדי הגדולים ביותר אי פעם. ויליאם שטנר והנרי רולינס לשיר הזה קוראים I Can't Get Behind That. חולה, חולה, חולה.

לפני כמה שבועות התחלנו במסורת של קריאה והתפלפלות בפרשת השבוע, השבוע פרשת ויגש, אז בואו ניגש. בסוף הפרשה הקודמת יוסף דופק קטע לאחים שלו, לשנייה לפני שהם עוזבים את מצרים, הוא מחביא בתיק של בנימין ספל, ואז איך שהם מתחילים לנסוע, הוא שולח את החבר'ה שלו, והם מוצאים בתיק של בנימין את הספל הזה, ומה זה, גנבתם לנו מהבית, ועכשיו יוסף מתעצבן, והוא רוצה שבנימין העונש יישאר אצלהם במצרים. האחים נשברים, כי הם הבטיחו הרי לאבא שלהם, ליעקב, שאנו משמרו על בנימין בכל הרמות, אז יהודה, האח יהודה, ממש מתחנן שהוא ייקח אותו במקומו, והוא מסביר לו שהוא לקח אחריות מול האבא, ושבעצם אתה ביקשת שנלך להביא אותו, והוא לא רצה לשחרר אותו, ואני ממש, אני התחייבתי שאני שומר עליו, אתה לא חסות לי את זה. בנקודה הזאת יוסף נשבר, מבקש מכל המצרים לצאת מהחדר, ומתוודה בפניהם בעברית שהוא יוסף, במשפט האגדי, אני יוסף העוד אבי חי. הוא נשבר והוא מתגעגע לאבא שלו. האחים אוכלים שם פדיחה לא נורמלית, כי בעצם לא רק שהם מכרו אותו פעם, עוד הוא נהיה פה הבסטי ויד ימינו של פרעו, עכשיו על האיסטר מה יהיה איתם. אבל יוסף בנקודה הזאת הוא יוצא האיש הגדול ומסביר להם שמהנקודת מבט שלו, כל המהלך הזה בכלל תוכנית אלוקית אחת גדולה, כדי שבסיטואציה הזאת ייווצר מצב שהוא יכול להציל את המשפחה מרעב. כי בעצם כל הסיבה הזאת שהם שמה זה כי יש רעב ענק, שיוסף, אחרי שהוא פתר את החלומות של פרעו, בעצם של הפרות, אתם זוכרים, הפרות השמנות, הפרות הרזות, כל הדבר הזה, הוא חזה את הרעב הגדול שיהיה בעולם, ובעצם שכנע את פרעו שחייבים לאגור מזון. ככה האחים בכלל הגיעו. אז בעצם נוצר מצב שעכשיו הוא יכול להציל את המשפחה. אז הוא מבקש מהם שיחזרו הביתה ויביאו את יעקב. פרעו גם מתלהב לאללה מכל הסיפור, נותן להם עגלות ומתנות שיסעו הביתה ויביאו את יעקב. הם הולכים הביתה, חוזרים עם יעקב, בדרך יעקב עוצר, פותחים שם על האש של זבחים חולים לאלוהים, ובתמורה אלוהים נגלה ליעקב בלילה בחלום ואומר לו, אנוכי האל, אל תירא מרד המצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלה. יען, הוא נותן לו את המילה שלו, שלא רק שעכשיו אנחנו נרד למצרים, סמוך עליי, אנחנו ניפגש אחר כך בהגדה של פסח, בדרך החוצה משם. אז הם מגיעים למצרים, יוסף שולח כמה מהאחים שלו לפגוש את פרעו. פרעו בעצם, כי הם מספרים לו שהם רועי צון בתקופה הזאת במצרים, כל הקטע של צון ובקר זה של עובדי אלילים, והצון והבקר זה מין אלילים, אז הרועי צון הם נחשבים עובדי אלילים. הוא לא יודע, הוא נותן להם איזה ארץ בצד, הוא נותן להם את גושן, קחו תלכו תהיו שם. ועל הדרך קורה שם האירוע אולי המשמעותי ביותר מבחינתי בפרשה הזאת, וזה שיעקב ופרעו הם בעצם נפגשים ולוחצים ידיים, ויעקב מברך את פרעו. תכף נחזור לנקודה הזאת. משם והלאה בעצם עדיין יש רעב מטורף בעולם. יוסף, הקומבינה שלו, תראו את הקומבינה של העם היהודי. יוסף בעצם, הרי הוא שכנע את פרעו שצריכים לאגור פה מזון בשביל שיהיה אפשר להתמודד עם הרעב. בהתחלה באים כל מיני אנשים והוא מוכר להם את האוכל בכסף. אחר כך באים כל מיני אנשים רעבים, כבר אין יותר כסף, אז הם נותנים לו בהמות. בסוף כבר אין להם יותר כסף, אין להם יותר בהמות, אז הם מוכרים את עצמם, והם כולם נהיים העבדים של פרעו. בעצם, כן, העבדים של פרעו זה קומבינה של יוסף. זה שבסוף אחר כך נהיינו העבדים, הקונספט של העבדים הזה בכלל, זה קומבינה של יוסף. הוא בכלל ארגן שהם כולם יבואו להיות העבדים עכשיו. ומה העבדות? יוסף נותן להם מקומות לגור ונותן להם זרעים לשתול, וככה יהיה להם אוכל. אבל 4/5 ממה שאתם גדלים יהיה לכם, ו1/5 יהיה לפרעו. הנה המוח היהודי עושה לנו קומבינות ופטנטים. כאן נגמרת הפרשה, אז אני רוצה לחזור לנקודה הכי קריטית בה. המפגש של יעקב ופרעו. בעצם יעקב אבינו ופרעו זה כאילו המלאך הטוב והמלאך הרע בצדדים כזה. תומר בונה, זה אבי העם היהודי וזה הצורר הנאצי בעצם. איך בעצם פתאום פה הם חברים? כאילו יעקב ופרעו הם זורמים והם חברים. אני איך שקראתי את זה ישר היה לי בראש בדיוק איזה דואט אני הולך לשים. דואט של שתי אגדות המטל הגדולות ביותר, ברוס דיקנסון ורוב הלפורד, שני הזמרים הגדולים ביותר במטל, של ג'ודס פריסט ואיירון מיידן, זה כמו ירדן הארזי ועופרה חזה של המטל. אז הנה בשיתוף פעולה מטורף, יעקב ופרעו, ירדנה ועופרה, רוב הלפורד וברוס דיקנסון. לדואט האגדי הזה קוראים The One You Love To Hate, רוב הלפורד וברוס דיקנסון.

חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע, אני רוצה להיפרד מכן ומכם. עם ההנחיה היומית שלנו, על פי היוגי הגדול, שרי טיילנגה סוואמי, מכם שעוקב, כל שבוע אנחנו עוקבים אחרי סדרה של הנחיות שהשאיר לעולם, היוגי הענק הזה, הנחיה לפי כל יום בחודש. בסוגריים, יום שני האחרון, היה יום השנה ליום הולדת שלו, היום הולדת של שרי טיילנגה סוואמי, אז הנה אנחנו עם אקסטרה משקל על ההנחיה היום, עם הרוח של היום הולדת שלו מרחפת מעל כל הקטע. העולם הזה הוא המקום למבחנים, והם ההזדמנות לתיקון. מתוך ידיעה זו, זהה בעזרת ניתוח והתבוננות את הטוב ואת הרע, זכות הבחירה. התיקון הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות, ומה שהייתי רוצה לאחל לכולנו, גם להמשך השבוע וגם לכל שנת 2023 ולהמשך החיים, זה שנדע ונצליח להרחיב ולפתוח את הלב. לב שלנו, הנטייה שלו היא ככה קצת להתכווץ ממקום שהוא שומר, הוא מגן על עצמו. בוא ננסה לפתוח אותו, בוא ננסה לחמם אותו, בוא ננסה לקרב אותו אחד לשני. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עד אז מאחל לכם ימים טובים, בריאות, זיווגים, פרנסה, שפע, הצלחה, הגשמה, כל מה שצריך, מתי שצריך, למי שצריך, ואם לא נקבל בטעות, שנדע בכל זאת לשמור על הלב פתוח. אנחנו ניפרד עם הדואט הישראלי המדהים ביותר בהיסטוריה, אלי לוזון וגיל.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

30 שנה בערך אחרי שהוא יצא, מגיע המפיק RJD2, שעוסק בטרנטייבליזם, היפ-הופ אינסטרומנטלי, חיבורי סימפולים, אף הוא מאוהיו, ולוקח את התקליטון הזה של בן ארצו, מריאן בלק, ובאלבום הבכורה הנהדר שלו, Dead Ringer, עושה את הדבר הבא. RJD2, Smoke and Mirrors. אתם על אור בזוויות, שתהיה האזנה מעולה.

האלבום של RJD2, Dead Ringer, שמתוכו לקוח הקטע הזה שאנחנו שומעים, Smoke and Mirrors, יצא בלייבל Def Jux, או Definitive Jux, שהקים LP, ויצאו בו חומרים של Ace of Rock, Mr. Leaf, Cannibal Ox,

הגאווה שלהם, הגאווה שלהם והתשובה לזמרות דוגמת אתה ג'יימס ואריתה פרנקלין, שזכו להצלחה גדולה ממנה בתקופה. אבל אירמה תומאס עדיין חיה ובועטת. זה מתוך Audience with the Queen של להקת גלקטיק, קטע מ-2025 באלבום שבו אירמה תומאס היא הסולנית. Puppet on your string. גם זה מ-2025. גם זה מ-2025.

עוסק באיטלו דיסקו וחומרים וינטג'יים, אקלקטיים למדי, כמו שאתם יכולים לשמוע כאן. Sunset Breaker, הדאבי.

מה שעברה, אלבום בשם Becoming a Cliché, Adrian Sherwood, You Wonder Why. סליחה, סליחה, סליחה, זה לא משנה שעברה, זה מ-2006. התקעתי על 2025 משום מה.

0: שייך לגיי לטס, טריו ג'מייקני נשים מסוף ה-60s, פעל בין 67 ל-1970. שליש הטריו הזה, ג'ודי מוואט, הלכה והצטרפה אחרי זה כמלווה לבוב מרלי. Son of a preacher man, the gay lets.
1: Is that my echo? Give me the straighter one.
0: עכשיו אנחנו מאזינים לדמו.
1: You turn the lights down so you
0: can... אך ורק פסנתר ומיקרופון. ופרינס. Good God. הוא לא צריך הרבה יותר מזה. מתוך פיאנו הנה מייקרופון. 1983 version, 17 days, כך נקרא השיר הזה.

מלידס, לא סתם מלידס, מלידס מיוזיק קולג', קטע אפרו-ביטי נהדר של להקה שמונה לא פחות מ9 נגנים ונגניות, זמרים וזמרות, קוראים להם נוביאן טוויסט. זה מתוך האלבום Freedom Fables 2021.

בילון, שיצא לפני שנתיים. סים קיין הוא מוזיקאי אמריקאי ממוצא סודני, שלפני שיצא בסולו שלו כסים קיין, עבד עם קריבו, עם אלינור פרידברגר, עם יסייר. אתם מוכנים לעוד ניים דרופ משוגע? אז הוא המיוזיק דירקטור ווקליסט באטומיק בום בנד, שמנגנת את המוזיקה של המוזיקאי הניגרי וויליאם אוניבור.

דברים בלהקה הזאת, דייוויד ברן מ-Talking Heads, דיימון אלבאום, בלאד אורנג', אלכסיס טיילור מ-Hot Chip, עוד אתם רוצים? פארו סנדרס ניגן איתם, ג'ושוע רדמן, עוד הרבה, עוד רבים וטובים.

קודם שמענו את אירמה תומאס שנחשבת למלכה של ניו אורלינס. אז זוהי צ'קה קאן שנחשבת למלכת הפאנק. Like Sugar. וזה קטע מאוחר שלה. איזו הפקה מגניבה. 2018. צ'קה קאן.

מהלעיתים הגדולים ביותר של הפארדייס גאראז', המועדון המיתולוגי. אלה הם מן פריידי, הלהקה שהקים לארי ליבן, הרכב אלקטרו דיסקו והאוס. ולארי ליבן הוא בעצמו היה הדי-ג'יי האגדי של אותו מועדון, מחלוצי הדנס וההאוס. Love Honey, Love Heartache של Man Friday.

אותי מירי, לקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, לברק דיקמן, בן אש, לרובן ברדך. תודה לאלפרד כהן ולמרכז ענב, תודה לפאנק. תודה רבה לו. תודה לכם שהאזנתם והאזנתם. זאת אור בזוויות ואני אורי זרביב. אשאיר אתכם עם תלמה יוסטון. משה ממש כך אשאיר אתכם עם הלהיט הזה האלמותי והכל כך כל כך מרים. Don't leave me this way. יאללה, סלמת.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו KZ רדיו ספיישל, תוכנית מיוחדת, תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה.
4: שלום, נילחן כן רדיו קצה. היום תוכנית מיוחדת עם צמד אינטרגלקטי הכי מנוקד ביקום, אנג'ין דה פואטרין.

האחים החייזרים בני 333, קונג הגיטריסט וקלק המתופף, מנגנים מוזיקה טרנסית שלא מעולם הזה. הם נחתו בסגני קוויבק. הם למדו שפה אנושית והיה להם הרבה מה לספר. היום בתוכנית העולם של אנז'ין דה פואטרין, שיר מתוך אלבום הבחורה, ווליום 1, לברק.

0: Jeanne de Poitrine. To claim to be over 300 years old. You're over 300 years old, right? Just checking. Thank you, Poitrine. Yes, I'm Jeanne de Poitrine, over 300 years old.
1: זה מתוך ג'ולס הולנד, התוכנית של ג'ולס הולנד בבי-בי-סי, איפה שאנג'ין דה פוטרין הופיעו. אם האחים שלנו באמת בני 333, כל אחד, זה אומר שבולרו של מוריס רבל, זה כמו 80's שלהם, יצא לי לראות וידאו, סוג של Lost File. הגיטריסט קום מחופש לבן אנוש מאוד מאוד אטרקטיבי, נוסע ברכב אנושי ושומע את בולרו, טרנס חלוצי, אחת היצירות הכי מושמעות בהיסטוריה. דווקא בגלל שזה לופ שחוזר על עצמו אבל גם לא חוזר. תמיד יש רובד חדש בכל לופ של בולרו. יש שם כל הזמן תנועה. ומצד שני יש גם עוגן, גרוב קבוע של טופ סנר. ראיתי אפילו את הסרט בולרו, איך שהמלחין עבד על זה. וזה ממש מסביר את העיקרון שלפי פאנג'ין דה פואטרין בונים את המוזיקה ההיפנוטית שלהם. לופים שיוצרים תנועה מתמדת סביב גרוב דומיננטי. זו חשיבה של מוזיקת מועדונים אלקטרונית, טכנו וכאוס. אבל הצליל זה עולם אחר לגמרי, רוק אינסטרומנטלי עם בסיס של פרוג ורוק מתמטי. כלי נגינה, לא רואים דבר כזה כל יום, זה גיטרה ובאס של רבע טון, מה שנקרא מיקרוטונלי. לופר מחבר את כל העולמות האלה והופך לכלי נגינה בפני עצמו. אנג'ין דה פואטרין יצרו שפה חדשה, חיבור בין כל האלמנטים לפי חוקים שלהם, להפוך מוזיקה שכלתנית לטרנס מטריף חושים. כן אומר, קצת בהומור של גיק מוזיקלי, אצלנו אנשים רוקדים גם בחמש וגם בשבע. אלה משקלים מוזרים, איזוגיים שלא קיימים במוזיקת ריקודים מערבית, אבל אצל אנג'ין הכל ערקיד. הם אומרים, המוזיקה שלנו היא ניסוי

מעבדה חייזרי לגרום למוח אנושי להפריש דופמין. רדיו קצה, אני נילי חנקין ואני מכורה לאנג'ין דה פואטרין. סרנייז מתוך ווליום 2.

אומרים שאנשים אוהבים את אנז'ין דה פואטרין בגלל מוזיקה יוצאת דופן. אני טוענת שאוהבים, אפילו מתמכרים, כי זאת מוזיקה מאוד נעימה וצפויה. אנחנו פה ברדיו קצה יודעים כמה קשה לדחוף מוזיקה שאנשים לא רגילים. שידרתי תוכנית שלמה, אפילו תוכנית וחצי, על למה המוח המיזופוני שלי מכור לאנז'ין דה פואטרין. בגדול, כי זאת מוזיקה מאוד נעימה לנו, שכל הזמן נחכה לצליל הבא, והיא מתגמלת. זה ממש אדריכלות של הסאונד, ומי שבנה את כל זה מבין עניין. לשני חברי הצמד, אנז'ין דה פואטרין, יש איזושהי הכשרה פורמלית. קלק התאמן בקונסרבטוריון, במסווה של מתופף ג'אז. צמד, אנז'ין דה פואטרין, יש איזושהי הכשרה פורמלית. קלק התאמן בקונסרבטוריון, במסווה של מתופף ג'אז אנושי. הגיטריסט, למד לימודי

70's. אבל הם לא רצו לנגן ככה, לא רצו לנחס מוזיקה של תרבויות לא שלהם. לגיטריסט היה הרבה יותר נוח לנגן בסוג של סגנון זאפה. זה לא לגנוב סגנון, אלא זאת גישה, לתת לגיטרה דיבור לא שגרתי. הצעדים הקטנים בין התווים הם לב השפה של אנז'ין דה פואטרין. זה מה שיוצר הדרגתיות וההיפנוטיות. אנז'ין ממש לא המצאו מיקרוטונליות במוזיקה מערבית, אבל הם הראשונים שעם המוזיקה הזאת הם הכניסו אנשים לטרנס. מתוך ווליום 1 של אנז'ין דה פואטרין, עוד קטע עם שם מוזר, תהוד.

נילי חנקין רדיו קצה, ספיישל אנשדין דה פואטרין. קלק, המתופף, חושב שדואה ליפ עושה לופים מטריפים, והוא גם ממש אוהב את ג'נטל ג'יינט, להקה הכי אהובה עליו, לדבריו וירדוס וגיקים אמיתיים של פרוג. רק וירדוס וגיקים אמיתיים של מוזיקה כמו אנשדין דה פואטרין, יכולים להפוך דבר כזה לחלק מה-DNA שלהם. מתברר שכן, ואני, אהבנו את

אותם דברים, בערך. אחד מהם זה אלבום Uber Jam של ג'ון סקופילד. זה כאילו ג'אז טרנסי, וזה אפילו מגניב. הגיטריסט השני בלהקה של סקופילד זה אבי בורטניק, גיטריסט אמריקאי יליד ישראל. הוא דגם נגינה חיה של סקופילד והלהקה, ועשה מזה לופים. זה מה שגם אנג'ין דה פוטרין עושים, זאת השפה שלהם. את ג'ון סקופילד ראיתי בהופעה בפסטיבל הג'אז בים האדום, והחתמתי אותו על עטיפת Uber Jam. נשמע את שיר הנושא של האלבום הזה.

Uber Jam, שיר הנושא מתוך אלבום של ג'ון סקופלד, וזאת אחת התחנות שציין הגיטריסט של אנג'ין דה פוטרין, קום. אנחנו בספיישל אנג'ין דה פוטרין, וזה שיר מאוד ג'אזי שלהם, הבאבא הוטל.

ממני לכאן כאן רדיו קצה, אני ממשיכה עם עוד תחנה מוזיקלית משותפת שלי ושל קונג, הגיטרי של אנז'ין דה פואטרין, להקת The Lounge Lizards, להקת ג'אז מזויף, כי הבסיס שלה זה לא ג'אז, אלא נו וייב, תרבות ניו יורקית נונקונפורמיסטית. זה כמו מוזיקה מופרעת שמנגנת במועדון ג'אז ניו יורקי אפלולי, זה הווייב של The Lounge Lizards. אני אהבתי אותם בגלל מרק ריבו, וזה עבר לי מזמן, אבל כן אהב את The Lounge Lizards בגלל הגיטריסט המקורי, ארטו לינסי. לארטו הייתה גיטרה מצחיקה, והוא ניגן סתם רעש. הוא היה גיטריסט נויז בלהקת ג'אז. לשמוע את זה, זה לא כיף גדול, אבל זה בשביל כן. וסתם לקבל מושג, דגימה מתוך הקטע Incident on South Street, מתוך אלבום הבכורה של The Lounge Lizards.

זה הגיטרה של ארתור לינדסי, נשמע אותו באחד הפרויקטים הרבים שלו, DNA, השיר משנת 1981, שנקרא Blonde Redhead, שיר שנתן שם ללהקה מסוימת.

זה ארתור לינדסי, גיבור תרבות האנדרגראונד הניו יורקית נו וייב, שכן שלנו ממש אוהב. קשר מעניין של אנשים דיפואטרין לנו וייב, שמסביר אותם יותר טוב מכל השמות האחרים שנזרקים. אגב, אצלם בקוויבק היה טרנד כמו נו וייב מקומי בשם מיוזיק אקטואל. סאונד ניסיוני ומיקרוטונלי, וזה גם חלק מהנוסחה של אנשים דיפואטרין היום, כמו כל מיני דברים מוזרים אחרים שקרו בקוויבק. מתוך ווליום 2 של אנשים דיפואטרין, יור זרד.

האנונימיות של הצמד אנג'ין דה פואטרין היא דבר יחסי. הלהקה אינה מאשרת את זהות המוזיקאים, אבל לדעתי רוב המעריצים יודעים, כי מדובר במוזיקאים שהיו מאוד פעילים בסצנה המקומית, בסגנה. הם מנגנים המון זמן ביחד, על פי הרעיונות שלהם, מגיל 13-14, וזה נמשך 21 שנים, כלומר, זה הגיל האנושי שלהם, 35. והם לא רק מנגנים ביחד, הם עושים הכל ביחד. הם יותר מאחים. הם הלכו ליער, אכלו פטריות ביחד. זה העולם שלהם. קלק אומר, בשבילנו לנגן ביחד זה יותר טבעי מלדבר. במשך יותר מעשור היה להם הרכב רשמי אחר. הוא קדם לאנג'ין דה פואטרין, והוא היה חזק בסצנת האנדרגראונד הרועשת של סגנה. הרכב ממש פרוע בסגנון שונה, אבל גם דומה. והם גם ניגנו עם אנשים אחרים, המתופף קצת ובעיקר הגיטריסט. יש מלא צילומים, מלא וידאו מאיזה רזידנסי, שהוא מנגן בכל מיני הרכבים כאלה. מוזיקה מסוג אחר לגמרי, אותה מוזיקה ניסיונית, היררכית, שהוא כבר לא רצה לנגן אחרי סיום הלימודים, אז נשאיר את זה להייטרים של אנג'ין. ההרכב הקודם היום הוא סוג של Lost File. יש מעט מוזיקה, למרות שהרכב הוצא אלבום. צילומי הופעות כבר אין, כבר אין וידאו של הופעות, עד לא מזמן היו ברשת ונעלמו, אבל עמוד הרכב קיים. הגיטריסט בעצמו ניהל את העמוד, הוא תיעד את החיים של עצמו ושל החבר שלו. אם רואים את זה, מבינים עד כמה שהחיים הקודמים שלהם בפריפריה התעשייתית של קוויבק עיצבו את אנג'ין דה פואטרין. מתוך ווליום 1, אחד הקטעים הקשוחים.

הקטע הזה הכי קרוב למה שהצמד ניגן לפני שהפך לאנג'ין דה פואטרין. ממש במקרה בדקתי בעמוד הרכב הקודם, ונחשפתי לעולם די קשוח, הכי רחוק מהחיים של בוגרי אומנויות ושתולי תעשייה. מוזיקה קיצונית, תרבות עשה זאת בעצמך מחוספסת, ועבודת כפיים, ממש עבודה פיזית קשה. אני רואה סרטון שהגיטריסט צלם את עצמו, הוא מתעד את עצמו בסרבל עבודה וכל הציוד, על עמודי מתח גבוה, בכזה גובה שמסוק מביא לשם עובדים, וזה באמצע יער קנדי ועם קצת טפטוף מלמעלה, ואני לא מבינה מה הוא עושה שם, אז הוא עובד שם, כן הוא עובד שם, זה נראה כמו טכנאי או עובד שטח בצוות על קווי מתח גבוה, והמתופף, החבר שלו מקפיץ אותו לעבודה בבוקר, כן? ואז שוב רואים את הגיטריסט באיזה מוסך מתאמן בגיטרה, בווירטואוזיות כל כך מוכרת, ולידו על הרצפה כלי עבודה כבדים. עוד עבודה שהייתה לו לפני כמה שנים, הוא שתל עצים ביער. רואים אותו סוחב על עצמו הרבה שתילים ירוקים ויש לו שיער ירוק. זה כאילו סרט, אבל זה לא. אלה היו החיים שלהם עד לא מזמן. זה מה שחברי הלהקה אמרו ברעיון לגרדיאן, שהם עבדו ואפילו עד היום עובדים בעבודות אחרות. קלק היה נהג מסעית ועבד במקדונלדס, הוא גם עבד עם עץ, סוג של נגר, ורצה להפוך את זה לקריירה, הוא לא רצה להיות מוזיקאי בהתחלה. בגלל שקלק היה כזה נגר, הוא הרכיב בעצמו גיטרה מיקרוטונלית ראשונה בשביל החבר שלו, בעזרת מסור וגיטרות ישנות וחלודות. לקון יש עסק קטן שהיום הוא מנהל אותו מרחוק, הוא אוהב את זה ולא מתכוון לעזוב. הם גם אומרים שום דבר לא לנצח. אני מאחלת להם חירות אמיתית לבחור אם לעבוד או רק לנגן ומה לנגן ועם מי. מצד שני, הגברים האלה יודעים לעשות הרבה, בבית, בחצר, רק חבל שקון משן בפנים. שיר מתוך ווליום 2, זה נקרא מטציקליק, זה נשמע לי כמו מילה ברוסית, אופנוע קטן.

דמויות החייזרים באנג'ין דה פואטרין זה לגמרי עשה זאת בעצמך. התרבות של המוזיקאים האלה, הם תמיד עשו בעצמם סקיצות ועיצובים פשוטים ואפילו פרימיטיביים, לעומת ארט מורכב של להקות אחרות שתמיד משווים ביניהם. וגם בלי מניפסט תרבותי מאחורי, למשל The Residence, השוואה שרצה בלי סוף, ושם זה תיאוריות. קלק אומר, מעולם לא שמענו את The Residence, וזה ממש נורא. גם בהרכב הקודם הם השתמשו במסכות. היה להם רקדן מחופש על הבמה עם מסכה תעשייתית שהם בטח הכינו בעצמם. המסכה נזרקה לקהל בשביל הצחוקים. סגנה זה מקום לא גדול. להופיע באותו מועדון זה רק פעם בשבועיים. הזוג היפה שלנו החליט שאם הם ישימו מסכות, בעלים של המועדון לא ידע שזה שוב הם. המסכות הראשונות נעשו מעיסת נייר. צבע גוף לא היה להם, אז הם דחפו ידיים בדלים קמח ומים. הגיטרה הראשונה, הסזון בעצמך, הייתה פרנקנשטיין. קלק הרכיב אותה מכמה גיטרות מתות. אחת מהן הייתה מאותרת בדוגמת פולקה דוטס. זה לא העיצוב מקורי של הגיטרה, קלק אמר, בטח איזה נרקומן משועמם צייר. הם חשבו שזה יהיה נורא מצחיק לצייר נקודות כאלה על עצמם. החליפה המוקדמת של קן נראית כמו סרבל עבודה, כמו בעבודות האמיתיות שלו, וציירו עליו נקודות. הבגד של קלק מאותה תקופה נראה כמו סדין. יש איזה found file, baby engine משנת 2000, מתחילת שנת 2000. רואים שהמסיכות האלה עברו אבולוציה רצינית. הרבה מסיכות התפוררו בגלל עדים של נשימות, ממש disintegration. לדברי קלק, המסיכות האלה היו כמו מתנות של קריסמס בגשם. ואז הם ראו את הצד הפנימי של המסכות, מכוסה בנוזלי גוף, ולא האמינו מה ישב להם על הפרצופים. אבל הם כן נקשרו למסכות הישנות, החבוטות, שגם עברו תאונת דרכים. זה כאילו היו חיים שלמים למסכות האלה. היום יש דור חדש של המסכות, כבר לא מעיסת נייר, ויותר ארגונומיות. למתופף הוסיפו זנב. יש לו אוויר בתוך הזנב. ועדיין יש לו קיץ אילתי ותל אביבי ביחד, מתחת למסכה. אנג'ין דה פואטרין הם להקה שבה המתופף לא נושם והגיטריסט לא רואה. לכן יש דולרים בעיניים, הוא לא רואה את כל הגיטרה. הם כותבים שירים בלי תחפושות ועושים חזרות רבות עם. הגיטריסט מנגן צלילים גבוהים ונמוכים רק מכוח זיכרון השרירים. מי שהיה בהופעות של אנג'ין דה פואטרין אומר שהם נחנקים מדי פעם והם מאוד קשובים ונותנים זמן אחד לשני. וזה מה יש, הם קן וקלק לכל החיים. מתוך אלבום השני, אנגור.

ליקנקין רדיו קצה, אנחנו בספשייל אנג'ין דה פואטרין, החייזרים והמסכות. איזה מסכות? הם נולדו ככה. נניח שזה מסכות. עם הפריצה הגדולה, חברי הצמד גילו את החופש שבאנונימיות, אפילו יחסית, שמפרידה בין האומן והאדם. עבור קלק, המסכה עוזרת לו להתמודד עם חרדה של במות גדולות, כמו שהייתה להם למשל בפסטיבל הג'אז במונטריאול, שכנראה הייתה הופעה הכי גדולה בהיסטוריה של הפסטיבל הזה, פשוט כל העיר הייתה מושבטת. הוא היה מתקשה לעשות זאת עם פנים חשופות, וזה גם עוזר לו להתמודד עם כל ההייט, ויש לא מעט. זה כאילו דבר הכי מעצבן בעולם, חייזרים חמודים שמנגנים פרוג מתמטי. המתופף אומר, זה לא נגדי אישית, זה נגד ראש הקרטון. וחוץ מזה, בשבילם זה טקס, להתלבש ולצבוע את עצמם שעה, הם נהנים מזה. לא משנה כמה זמן ההופעה, גם לפני הופעה של 25 דקות, הם מתלבשים וצובעים את עצמם שעה. זה כיף להם. בקליפ המבוים הראשון, בשנת 2024, גם המתופף יחף, שניהם יחפים עם קלוזאפים. הלהקה הזאת הפכה את כולנו לטרנטינו. וזה השיר של הקליפ, שרפה.

הדלק תופס למטופף את כל המקום במזוודה. נשאר קצת מקום לגרביים. קן הסתבך עם הגיטרה הכפולה המפורסמת. הוא העביר אותה בשק שינה, וזה נראה כמו גופה. הוא כל הזמן קיבל שאלות מצחיקות בשדות תעופה. הייתה לו גיטרה לפי הזמנה אישית אצל בונה גיטרת מפורסם בקוויבק. עכשיו יש גיבוי, גיטרה חדשה וקלה יותר, של פירמה אחרת. אפשר לפרק לצברים ויש לה קייס משלה. זה כלי יחידי במינו, גיטרה ובאס מיקרוטונליים ביחד. הלהקה לא מאשרת לייצר את זה כדגם חתימה. שני צברים קרובים ביחד זה פרקטי לקון, אבל זה גם כלי עם קריצה, ברוח ההומור האבסורדי של אנג'ין דה פואטרין. גיטרה כפולה זה פדיחה, חוץ מסטיב וי, וזה טייק של אנג'ין על רוקסטריות בומרית. פעם קון צרח במיקרופון בה, כל החייזרי שלו הייל סנטנה, והם אוהבים את סנטנה. זאת הצהרת אהבה, אבל גם אירוניה עצמית. הדרך שלהם להגיד מה שאנחנו עושים זה מגוחך. קון הוא קצת אריה רחמימוב, הספינוף הרוקיסטי של דימה אקס-אר. כן, נראה לי שהם גם מז'אנר הרוק, אנג'ין דה פואטרין, מתוך אלבום השני שלהם, אוצפ.

ההצלחה הוויראלית של אנג'ין דה פואטרין היא כמו אפקט סוזן בויל. הצלחות מהסוג הזה לא קורות לאנשים כמוהם בגלל מה שהם נולדו, הקלפים שקיבלו בלידה. המסכות זה דף נקי. קלק אומר, במסכות אין לנו מין, כלומר לא, אין לנו מגדר. וגם במסכות זה לקח שנים. יש עוד איזה found file מההופעה של אנג'ין דה פואטרין ב-2023 במונטריאול, בפני 14 איש. כמעט אותן תחפושות, בדיוק אותה מוזיקה מתוך האלבום הראשון, ושולחן מרצ'נדייז בשירות עצמי. בדצמבר 2025 הם הופיעו בפסטיבל M4 Montreal, פסטיבל שואו קייסים של מוזיקה עצמאית. בקהל היו נציגים של הרדיו KEXP, שעשו להם במיוחד סשן צילומים שהתפוצץ בפברואר 2026. הגיטריסט זוכר איך זה היה, ישבתי ברוגע שלי, ישנתי ג'וינטים מתחת לקולט העדים במטבח, רציתי לענות אישית לכל תגובה, כמו שתמיד עשיתי, אבל באותו יום הכל אף בקצב מטורף. הבנתי שגם אם יישב על זה במשרה מלאה, לא ישתלט על זה לבד. לארס אולריך הגיע כל הדרך למועדון קטן בצרפת להופעה של אנג'ין. הצוות אפילו לא הודיע להם כי אי אפשר להציק ללהקה בגלל זה. הם הופתעו לראות את לארס בבקסטייג' וצחקו. שברנו את המטריקס. מתוך האלבום הראשון, טיימס.

מי זה סיבסטיאן הזה שאנג'ין שרים לו בשיר פאביאנק? זה המנהל שלהם, סיבסטיאן קולן. הוא מדרגם אותם לשפות של כדור הארץ, וחוץ מזה הוא זה שדחף אותם, שהוצא אלבומים בלייבל העצמאי שלו. עכשיו הוא שומר על חברי הלהקה שמתמודדים עם חשיפת יתר, וחושב קדימה. כל הלייבלים שרק אפשר לעלות על הדעת רוצים את אנג'ין. סיבסטיאן עשה להם ממש סשן ספיד דייטינג, רק כדי להגיד לכולם לא. אנג'ין דה פואטרין בחרו בעצמאות. יש רק הסכמי הפצה וכל הכסף האפשרי נשאר בקוויבק. להקת אינדי אמיתית. אסיים את ספיישל אנג'ין דה פואטרין עם פאביאנק. תודה לצוות הקצה, לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו. תודה ללון פלדמן, תודה לקוואמי. תמכו בנו בפטריון שלנו בלחיצה לראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין ואלה אנג'ין דה פואטרין. להתראות.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

שלום חברות וחברים. מקווה שאתם איכשהו מחזיקים מעמד בעולם המשוגע הזה, בארץ המשוגעת הזאת, בחיים המשוגעים.

אני קורא חצי בצחוק, אבל בכל זאת מסיפורי קינג קרימזון אפשר ללמוד, כמו שאולי מאזינים ותיקים של התוכנית הזאת, שלא לדבר על מאזינות ותיקות של התוכנית הזאת, יודעים שיש לי חיבה מיוחדת לקינג קרימזון. ואחת הבעיות ש... בעיה טובה, כן? שאני מתחיל, קשה לי לעצור. כי זה תמיד מוביל אותי לעוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.

סיפורנו מתחיל ב-1967 בבריטניה, כששלושה חברים מקימים הרכב. רוברט פריפ הגיטריסט, שניגן מההתחלה גם במלוטרון, פיטר ג'ייס נגן בס וזמר, מייקל ג'יילס מתופף נגן כלי הקשה זמר, ואיאן מקדונלד שניגן בסקסופון חליל קלרינט גיטרה ושר. הלהקה הזאת שתכף תהפוך לקינג קרימזון זכורה בעיקר בזכות התמדה והכתיבה וההובלה של רוברט פריפ, אבל בהרכב המקורי הזה שנקרא גיילס ופריפ, אני כל פעם משנה בין ג'יילס לגיילס, כי תמיד קראתי להם ג'יילס, ופתאום ראיתי באיזה מקום, שמעתי כתבה שקוראים להם, האנגלים קוראים להם גיילס, בכל אופן לא משנה. רוברט פריפ היה תמיד האיש החשוב בלהקה הזאת, אבל את השיר הזה ששמענו דווקא שר במקור איאן מקדונלד, שגם כתב אותו, את המילים ואת הלחן, והם אפילו הקליטו עוד גרסה עם זמרת בשם ג'ודי דייבל, 1968, ג'יילס ופריפ עם ג'ודי דייבל. דיברתי לרוח.

קינג קרימזון, עוד לפני שהיו קינג קרימזון. והנה הגרסה המוכרת מאלבום הבכורה של קינג קרימזון, In the Court of the Crimson King.

הראשון של קינג קרימזון, הזמר ונגן הבאס היה גרג לייק. את השיר הזה ששמענו כבר קודם כמובן כתב איאן מקדונלד, והוא השתתף בכל שאר השירים באלבום, וכמו גם שאר חברי הלהקה ברוב השירים.

הדברים הבאמת מהפכניים ומדהימים באלבום ההוא, או העריכה המוזיקלית שלו, החיבור בין הקטעים. בקטע מטורף, 21st Century Schizoid Man, לקטע הנוג הזה. ומתוכו, בהמשכו,

קינג קרימזון, האלבום באמת המופתי, הנצחי, הראשון שלהם. בסוף הסיבוב הראשון של הלהקה הזו, מקדונל וג'ייס פרשו. תכף נשמע מה הם עשו. גם גרג לייק פרש באמצע עבודה לאלבום השני. הספיק עוד לקליט שירה אבל. ופיטר ג'ייס, האח שעזב בהתחלה, הצטרף פה. מייקל ג'יימס נגן בחלק מהשירים, מל קולינס הגיע כנגן סקסופון, והיה להם גם זמר חדש בשם גורטון אסקל. למה אני אספר לכם כל זה? כי אנחנו תכף נגיע לעבודה של מקדונלד וג'יימס, ואני רציתי לשמיע לכם עוד קטע אחד שהוא קטע נורא יפה, שהוא לא ברוח הקינג קרימזון הבומבסטי, אבל הוא בעיני אחד ההוכחות, אחת ההוכחות שמתופף גדול יודע לתופף גם כשהוא מאוד מאוד קטן, ובסיסט גדול יודע לבססט גם כשהוא לא משוויץ. בקיצור, הסיפור הרגיל, קיידנס אנד קסקיידס.

Crimson In the Wake of Poseidon, אלבום שני 1970, אחרי שהשתחררו מקינג קרימזון, ליתר דיוק תוך כדי עבודה לאלבום השני של קינג קרימזון. איאן מקדונלד עזב, איאן מקדונלד גיטריסט, פסנתרן, חלילן, עוד כל מיני כלי הקשה וגם זמר, מייקל ג'יילס מתופף, פיטר ג'יילס נגן בס. אז שני הראשונים, מקדונלד וג'יילס, תוך כדי קינג קרימזון בתקופת האלבום השני, מקליטים אלבום בעצמם, לבד. מדי פעם אני חוזר אל האלבום הזה כאחד הכי הכי

איאן מקדונלד, גיטרה, פסנתר, אורגן, סקסופונים, חליל, קלרינט, שירה ועוד כל מיני כלי הקשה. מייקל ג'יילס, תופים, כלי הקשה, שירה. פיטר ג'יילס, גיטרה, בס, שלושתם קינג קרימזון. אגב, גם כותב המילים של קינג קרימזון, פיט סינפילד, משתתף באלבום הזה.

מקדונלד וגיילס. אני תמיד קראתי לו ג'יילס, אבל שמעתי כתבה עליו, התברר שקוראים לו גיילס. בג' לא בג'ימל.

Flight of the Ibis. הנה עוד שיר שמופיע באלבום הזה, מין גרסה לשיר שופיע באותו זמן במקביל בקינג קרימזון, אלבום השני. וזאת בעצם הסיבה שנזכרתי בכלל בכל האלבום הזה. כזה שיר עדין ונורא נורא יפה. Is She Waiting?

מקדונלד וג'יילס, 1970. אני מאוד מאוד אהבתי את האלבום הזה כל החיים שלי, ועכשיו כשנזכרתי בו, בגלל השיר הזה ששמענו כרגע, התחלתי לחפש האם הם עשו עוד משהו אחרי זה. ידעתי שמקדונלד עשה לא מעט עם להקות אחרות, כולל שהוא היה חבר בפורינר ומאוד הצליח. וגייס גם הוא ניגן בכל מיני סשנים, אבל אף פעם לא מצאתי משהו שממש מוצאים ביחד אלבום משותף. עד שנתקלתי לשמחתי ולהפתעתי במשהו מ-1999, הרכב אמריקני שנקרא משרום, אלבום שנקרא הידרוגן ג'וקבוקס, והוא כולל קטע שנקרא מקדונלד אנד ג'יילס. הם לא משתתפים בו, אבל זה בהחלט מינת צדעה לראש שלהם הרבה הרבה שנים לפני. משרום, 1999.

משרום. 1999, מצדיעים למקדונלד וגייס. אני רוצה לדייק מה שאמרתי קודם, עד אותו התקופה לא מצאתי שום דבר שלהם מנגנים ביחד, אבל ב-2002 איאן מקדונלד המציא להקה חדשה שקוראים לה 21st Century Schizoid Band. שבהם מתייחסים להקלטות של קינג קרימזון עם חברים מקינג קרימזון בגלגולים שונים, ביניהם איאן מקדונלד ומל קולינס, גם כלי נשיפה נוסף, וגם פיטר ג'יילס ומייקל ג'יילס. נעבור לזה אחר כך.

פט תומאס. ויש להם כלל אחד, אף פעם לא לעשות תקליט דומה לתקליט הקודם.

להקה באמת מאוד מאוד משונה ומעניינת. קצת מזכירים לי את הקינג ליזארד, גיזארד, וויזארד, כל אלה. בזה שכבר משמעים אחרת. אבל נחזור לנושאנו המרכזי.

סטיילס שהיו בתחילת קינג קרימזון, ואיתם פתחנו את כל הסיפור הזה. אז איאן מקדונלד, אחרי שעשה הרבה דברים הרבה יותר מצליחים אגב מקינג קרימזון, כמו להקת פורינר, עשה מין חידוש משלו של הלהקה. הם קוראים לעצמם 21st Century Schizoid Band, ודרך אגב הוא השתתף בשיר הזה שנקרא 21st Century Schizoid Man. הוא וגם ג'יילס, הם כתבו את הכל ביחד. אז נשמע אותם ב-2002. הם קודם כל הוציאו אז מין בוטלג רשמי, כלומר מנגלים לייב אבל באולפן.

21st Century Schizoid Band, ג'קו, ג'ק סיק, הוא הגיטריסט והזמר המוביל. אגב, הוא לגמרי אנגלי, אבל השם שלו נשמע כאילו צ'כיה. איין מקדונלד, בסקסופון, חליל, קלידים, קולות. בל קולינס, סקסופונים, חליל, קלידים, קולות. פיטר ג'יילס, בס וקולות. ומייקל ג'יילס, תופים וכלי הקשה.

קינג קרימזון מצדיעים לעצמם בהרכב שלא כולל את הגיטריסט והמוביל של הלהקה רוברט פריפ, והם קיימים בשנות ה-2000. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר ישן ישן שלהם, הפעם לא מהאלבום הראשון כמו מה ששמענו עד עכשיו, אלא מההמשך, כי מל קולינס, נגן הסקסופון, הצטרף אליהם, הוא לא היה ממש בהתחלה. וזה שיר, סלש יצירה, נפלא, סלש נפלאה, פורמנטרה ליידי. פורמנטרה ליידי.

ולסיום, החלק הזה של תוכניתנו, חלק מאוד עיקרי, כמו ששמתם לב, נחזור אל I Talk to the Wind, שאיתו פתחנו את כל הסיפור.

כאן קינג קרימזון בגלגולים שונים, ועד סוף התוכנית היום להקה שבטוח לפחות את השם עשתה בהשפעת הלהקה ההיא, קינג גיזארד וליזארד ויזארד, להקה מטורפת מאוסטרליה, שלפעמים עושים באותה שנה 15 דברים שונים, בתקליטים, בהופעות, הם עושים מה שבא להם. אז נשמע אותם מכאן, ועד סוף התוכנית היום, ותודה רבה לרנן סול, שגילה לי את הלהקה הזאת, שלא לא היה לי מושג שיש דבר כזה בעולם. King Gizzard and the Lizard Wizard.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, והתוכנית היום מוקדשת לאדם יקר שנפטר לפני כמה ימים בשם לירן הכט, לירן הטרול, או לירן הקברן, לירן השוטף הגופות, אדם שבפרופיל פייסבוק שלו כתוב טקסט קצר מאותר בגולגלות, רק בבית הקברות, אני מרגיש באמת בבית. אני ואתם נקשיב ואני אשמיע שירים של להקות של לירן אהב, ויצא לי ככה במרוצת השנים לדבר איתו עליהן, ואני אנסה קצת לספר מי האיש היה, במיוחד דרך השירים שהוא היה כותב. חושב שהם מספרים עליו הרבה, ואני מקווה שתתוודאו קצת לנשמה העדינה אך מטורללת שהוא היה, ואני חושב שהוא היה חותם על התיאור הזה. חשוב לציין שלא היינו חברים קרובים, הכרנו הרבה שנים דרך כל הסצנות האלה של האנדרגראונד, מטל ונויז, תחומי עניין משותפים שלי, של איראן, והרכבים של חברים ש ביניהם למשל דרק דיגלר, שהוציאו אלבום בלייבל שהיה לי יחד עם דודי קופנהיים, אנחנו גם נקשיב להם. אבל לפני זה אני אציין שהתחלנו עם משהו שאני יודע שהטרול אהב במיוחד, Brutal Truth, טרק שנקרא Displacement, מתוך האלבום Need to Control, לדעתי זה כן, Need to Control. ואנחנו נמשיך עם עוד משהו שכמו שאני אגיד, יכול להגיד את זה על כל טרק שאני אשמיע פה של לירן מאוד אהב. לפעמים אני אקרא לו לירן, לפעמים אני אקרא לו לירן, לפעמים אני אקרא לו הטרול. בכל מקרה, סליחה, אני לא נחנק מדמעות, אני משתהל, אני גם אפילו חושב ש עם כמה שזה עצוב שהוא נפטר, אני חושב שאם כבר מישהו מספיד אותו, עושה תוכנית לזכרו, היא חייבת להיות מלאה בפשלות ופדיחות ודברים כאלה, כי זה היה חלק מהמהות של הבן אדם, הוא פשוט ידע לצחוק על הכל, וגם היה רגיש באופן יוצא דופן. בכל מקרה, לירן, טרק הזה גם בשבילך, Ruptured Heart Theory של I Had God, מתוך Dope Sick.

הופה. רגע. כן, תכף... תכף. שמענו את Fear of God עם Controlled by Fear. קודם שמענו טרק מ... Need to Control Iran a Troll, ועכשיו Controlled by Fear של Fear of God, להקת Noisecore, Grindcore, שוויצרית, שהקדימה את זמנה, פעלה במקביל לנפלם דאת, וסאונד מכורה ומגעיל, כמו שגריינקור ונויזקור צריכים להישמע. ולפני שנמשיך לדבר הבא, שמתקתק, הנה אני אשים לכם את הטיקטוק רגע, כי אמרתי, התוכנית הזאת היא חייבת להיות מטרילה קצת. אני אשאיר את זה? לא, נוריד את זה בינתיים. תכף אני אגיד לכם מה אנחנו הולכים לשמוע. כבר ציינתי את שמם, אז טוב. אבל לפני זה, אתמול בלילה, טוב, לא אתמול בלילה, אתמול בצהריים כבר, קצת רפרפתי על הפרופיל של לירן, שהיה מפרסם בו המון שטויות, וגם המון שירים. אני לא יודע אם אפשר היה לקרוא לו משורר, אני חושב שההגדרה הזאת הייתה מצחיקה אותו, אבל הוא מאוד אהב שירה, והוא התנסה בזה, ולפעמים אני חושב שיצאו לו דברים מאוד מביכים, אבל הרבה פעמים גם דברים ממש יפים, שאפשר לגמרי לקרוא להם שירה. והחלטתי לעשות מעשה ולהביא את הבשורה הפואטית שלו לתוכנית, והדפסתי כמה טקסטים, גם דברים ממש יפים שאפשר לגמרי לקרוא להם שירה, והחלטתי לעשות מעשה ולהביא את הבשורה הפואטית שלו לתוכנית, והדפסתי כמה טקסטים, הוא גם ניקד אותם, שזה...

מה שקרה, לא ללירן, לנו, בכל מקרה, הנה זה בא, ואחרי זה אני אגיד לכם מה נשמע, מה קורה. אלה לא בלונים של תברה, אלא בסך הכל בלונים צבעונים של שמחה וצהלה, על הממשלה החדשה. ועכשיו אנחנו נשמע טרק של דרק דיגלר, להקה ישראלית, חברים של אירן, להקת גריינקור ישראלית מצוינת, שהיה לי הכבוד להוציא את האלבום היחיד שלהם, אולי בעצם הוציאו אחר כך עוד משהו על קלטת, אני לא סגור על זה, בלייבל הארט אנד קרוסבון, יחד עם הלייבל אורבן דיקיי, שפעל במקביל, ומתוך האלבום הנפלא הזה, אנחנו נשמע את הטרק המכונן, בלי בגדים, את לא נראה דתייה.

0: טוב, יש פייד רציני שלא זכרתי, אז אני נדחף לשיר. והנה, שמענו את בורזון כמובן, עם טרק שקשה לומר את זה אם אתה לא דובר נורווגית, אז, ואני לא דובר נורווגית, אז קשה לי לומר, ואני, יש גבול לרמת הפדיחות שאני מסוגל לעשות בשידור, למרות שאני נוטה לעשות אותן, אז אני אומר לכם שבדקתי בגוגל טרנסלייט, והשם של השיר הזה מתורגם לטירת החלומות, ומיותר לציין, אבל לציין בכל זאת, שבורזום בגלל הסאונד הייחודי שלו, וכמובן הדעות המאוד מאוד שניות במחלוקת שלו, היו חביבים על איראן במיוחד, כי הוא העריך היטב את כוחה של התרסה ופרובוקציה, ולפני שנשמע את הדבר הבא, שאולי יהיה לי גם משהו להגיד עליו, אבל אני רוצה להקריא לכם עוד שיר, שבטח רובכם קראתם, אם קצת דפדפתם בדף שלו, בעקבות מותו, אחד השירים האחרונים, לפחות שהוא פרסם, למרות שאולי הוא פרסם אותו בעבר, ואז פרסם שוב, ראיתי שזה גם קורה, וזה הולך ככה. ראיתי היום בערב סממית מתה בכיכר המושבות, פרוסה כמו מלכה במיטת הולדתה, מנומרת ומנוקדת בצבעי מלחמה, בצבעי הסוואה. נגעתי בה והיא לא זזה ממקומה, קפאה בים הקיום, כי גם היא בוודאי לא יכלה לסבול עוד את העולם האכזרי שלה, וללגום בכל בוקר וערב מי שתייה אחורים לרוויה מאגם העצבות והאימה. Having said that, אנחנו נעבור למשהו יפני, ואני אומר שלירן העריך היטב את הטירוף היפני, והוא ידע להעריך אותו גם בלי הקשרים מטליים, שזה בכלל משהו שאפשר להגיד לזכותו. הוא התחבר למוזיקה קיצונית מכל הסוגים, זה לא יכול להיות רק מטל, וזה לא יכול להיות רק נויז, וגם מצד שני, האיש אהב את ליאונרד כהן ופינק פלויד, ודברים יפים, אני יודע שהוא מאוד אהב את גבריאל בלחסן, ובין מה שנשמע עכשיו לגבריאל בלחסן או ליאונרד כהן אין שום קשר, אם כבר זה נשמע כמו הסתלבטות על כל דבר קיים בערך, אז הבה נסתלבט ביחד עם הבורדומס, בטרק שנקרא אוקינאווה רסטה ביף בסוגריים מוקין פאז 2, מתוך האלבום הטטרי, פופ טטרי, בורדומס, קדימה. אוי, עשיתי פדיחה באמת עכשיו, הוצאתי את הדיסק בטעות מהמכשיר, סליחה, הנה זה בא.
1: Yeah, go.

Monkey boss.

כן, הטיקטוק הזה בסוף זה טריק הבא כבר. תופעה ידועה ומוכרת, אבל החלטתי לחגוג אותה היום לרגל התוכנית. שמענו את אנל קאנט כמובן בשיר, בשיר השלישי מתוך אלבומם Everyone Should Be Killed, מה שנכון, נכון, מסתבר. והשיר עצמו יש לו שם משעשע, ולכן בחרתי אותו, הוא נקרא Blur Introducing New Hardcore Song, HC Song. HC Song זה Hardcore Song? איכשהו תמיד קראתי את זה AC Song, כאילו מה, שיר חדש של אנל קאנט, אבל זה HC Song. לא משנה, אנל קאנט, להקה אהובה במיוחד על מר הכט, שוטף הגופות, אפשר לראות אותו לובש פעמים רבות בתמונות המצודדות שלו, את החולצה שלהם. אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם כמובן על רדיו הקצה, ואתם על הקרדום, בתוכנית שמוקדשת ללירן הטרול, הקברן, שוטף הגופות, שנפטר, ואנחנו חוגגים את מותו ומצטערים על כך, אבל אם אנחנו מזילים דמעה, אנחנו יודעים שלירן כנראה צוחק עלינו. והדבר הבא שבאמצעותו הוא יצחק עלינו, זה הרכב Upside Down Cross, בטרק שנקרא משהו עם Black Mass, נכון? Black Mass in the Dark. אבל אני רוצה להמשיך לטפח את הצד הפואטי של התוכנית הזאת, ולהקריא עוד שיר של אירן כתב, ממש תוכנית שירה היום. אז משהו, אחד הדברים האחרונים שהוא כתב, כי הוא לדעתי הפסיק לכתוב בשנת 2021, די נעלם התודעה עם מה שהיה, שלמעשה המוות שלו הוא לא בא בהפתעה, כי לירן בא כמה שנים האחרונות לא ממש תפקד, עד כמה שידוע לי, אני לא אכנס לפרטים בלי להיות מדויק, ובאמת סביב 2021 לפחות הוא הפסיק לעלות פוסטים. את השיר הזה הוא כתב ב-2021, תחשבו כמה העולם משתנה מאז, אבל כמה זה רלוונטי גם היום לנו. בארץ ישראל בשנת 2021, יותר משתלם כאן לשדוד ירקן מאשר בנק, ובסוף כל יום כמו ילדים טובים, המשמשים היפים, הדובדבנים החלקים והענבים המתוקים, ישר עולים להם לישון בשקט בתוך החושך, בכספות, שרשרות, ומנעולים. מה שנכון נכון, ועכשיו מסה שחורה, לא סתם מסה שחורה, מיסה שחורה סליחה, לא סתם מיסה שחורה אלא מיסה שחורה לבד בחושך, עם Upside Down Cross.

0: עוד פלש מכנים את מכונת התופים הדורסנית שלהם, וזה נגמר. כמובן שזה התפלק לי לשיר הבא, ככה זה כשאתה רוצה להתחשב גם בפידבק האחרון. שמענו את ויינס של גודפלש, ולפני שנעבור לדבר הבא, עוד שיר של הטרול. אני לצערי לא אצליח להקליר את כל השירים שלו שהדפסתי, אבל אני אנסה להקריא כמה שיותר, ולכן בואו תשמעו את זה לפני שאנחנו עוברים לוויד יותר. ככה זה הולך. ראיתי פועל בניין, מניח על מכסה ביוב הפורום מכוער, קרטון חום, קרוע, וקורע להתפלל לאלוהים שלו בשלווה רכה. מתחתיו, צחנת אדם ושפחי צועה, מיצים אנושיים, שעריות של חיים, חולדות ומפלצות וסירנות בוחות להן, שירת קינה חרישית על זמנים עבודים וימים מתפוררים, וסתיו קודר ואפור. מעליו קורן לו רקיע נצחי, ויפה מדמדומים, ואור של שמיים בערב, וענבים שתים להם, עננים, סליחה, ועננים שתים להם, סגולים ואדומים, ואורחות הארץ וזיו השכינה מורגשים, ואורות מלאכים שרים בלחש, מזמורים יפים, והוא, האדם הפשוט, מתפלל בלב, שר שיר עתיק מבית ההורים, שרק יבואו לו עוד ועוד ועוד ימים טובים, ימים יפים. ועכשיו נחזיר את הטיקטוק, ושיר מספר 3 של וויד איטר מתוך 16 טונס.
1: Drivers talk about we're going too fast and we're doing this and we're doing that. Well, maybe we are, maybe we're not. What's he to say? I mean, how do you put a gauge on it? How do you slow? Do you want to race or don't you?

נרוסיס עם לוקוס סטאר מתוך אפילו סילבר אין בלאד, שמביא אותנו לסוף התוכנית שמוקדשת לליאן הכט שעזב אותנו, ואני אסיים אותה עם שיר שלירן פרסם בפייסבוק שלו שהוא לא כתב, שיר של דלי רביקוביץ', אולי חלק משיר, אני לא מכיר את השיר, משהו קצרצר, ואז נשמע את השיר האחרון. זה הולך ככה, אנשים עם הדבר המחאיב ביותר שאני מכירה, הם נותנים לי את העולם הגדול ולוקחים אותו בחזרה. אני רוצה לאחל לכם שלום מהקרדום, וללירן הכט אני מאחל שירקב בשקט, כמו בשיר שמיד נשמע של פאנג'נט סטנץ' מתוך אלבום שמוד אהב שנקרא Forgot Your Soul For Me Your Flesh, Just Let Me Rot. להתראות לירן, היית יותר מדי טוב בשביל העולם הרקוב הזה.

It's nothing like the slush they give you in the movies.

Marvelous.

0: נועם ברדין ספיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: צמיחה חשמלית עם משה לוי,
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.

Bomba ngandena bejanda nena zembe wangu dede.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
0: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

Yes.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז'ן.

0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן After Dark עם גיל לוז.

9 5 7 0. Communication établie.

0: ויז'ן אפטר דארק עם גיל לוז. הקצה kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מני טיים מספר 229, והיום אני חוגג 25 שנה להופעה הראשונה שראיתי של ניו אורדר. זה היה בגורג' במדינת וושינגטון, מין אמפי תיאטרון טבעי כזה, בנוף עוצר נשימה, ממש בלב מדינת וושינגטון, כמה שעות נסיעה מסיאטל. באותו חודש הם הוציאו את האלבום Get Ready, אחרי הפסקה של 8 שנים. וזה היה הלהיט הראשון מתוך Get Ready, שהספיק לצאת לפני ההופעה שראיתי. We're like crystal. אנחנו שבירים.

יצאו על זה מהופעה שהוקלטה וצולמה כמה חודשים אחר כך בפינסבורי פארק בלונדון ביוני 2002 תוך סיבוב ההופעות של גט רדי. אחלה ביצוע.

Get Ready יצא ב-27 באוגוסט 2001. רוב האלבום חוץ מטרק אחד הופק על ידי סטיב אוסבורן. וניו אורדר רצו כיוון חדש, יותר רוקי. קצת להימנע מטרנדים אלקטרונים חדשים. אבל הקטעים הטובים היו דווקא אלה שנתנו באלקטרוניקה. כמו הקטע הזה, Someone Like You. סטיב מוריס וג'יליאן גילברט כמעט ולא השתתפו באלבום הזה, בגלל מחלה שנפלה על ביתם הקטנה. ולכן הטופים שאנחנו שומעים כאן הם אלקטרונים, ולא הטיפוף הנהדר של סטיב מוריס. אבל הוא הצטרף אליהם לסיבוב הופעות. ג'יליאן הצטרפה רק כמה שנים אחר כך לניו אורדר. חזרה אליהם.

וכשהם מתנסים באלקטרוניקה זה נשמע כל כך נהדר, אפילו ממציא אותה מחדש לפעמים. את השיר הזה הם הכביעו בצד השני של קריסטל. זה לא התאים להם לגוף האלבום Behind Closed Doors.

אבל העבודה המשותפת הזאת הביאה לכמה ליינים נהדרים של הבאס של פיטר הוק. פיטר הוק שעזב את הלהקה ב-2007 אחרי פוסט שהצבן את החברים האחרים בלהקה. בעצם הוא עזב מהלהקה. ובשנים האחרונות הוא עושה טורים, ובהם הוא מנגן את כל האלבומים של ניו אורדר. כל טור הוא מקדיש לאלבום אחר, ממש כל שיר ושיר מהאלבום, בניגוד למה שניו אורדר היו עושים בהופעות. לפני שנה הוא לקח את Get Ready לטור כזה, והשנה יצאה ההופעה הזאת, והוא פשוט עושה את השירים האלה נהדר כמו במקור. גם את השיר הזה, Vicious Trick, אחד השירים הכי יפים באלבום ובכלל של ניו אורדר.

שכחתי להגיד שלהרכב של פיטר הוק קוראים The Light. פיטר הוק and The Light. ועכשיו עברנו להרכב של ברני סמנר בשנות ה-90. אלקטרוניק. שהקים יחד עם ג'וני מר מהסמיץ. האלבום הראשון שלהם חגג 35 שנה במאי. והנה עוד קטע אלקטרוני נפלא. Some Distant Memory. עוד שיר פרידה קוריאה של ברני סמנר.

תחילת המילניום הייתה תקופה מצוינת עבור ניו אורדר. מייקל ווינטרבוטום הוציא את הסרט 24 Hour Party People שחוגג את סצנת מנצ'סטר בראשותן של ג'וי דיוויז'ן וניו אורדר, והיה הריח של אופוריה באוויר. We're here to stay. אנחנו כאן לנצח.

בפברואר 2005 הם זכו משבועון ה-NME בפרס God Like Genius. ניו אורדר הפכו לקלאסיקה.

והשנה הגיעה הגושפנקה הרשמית מאמריקה. ניו אורדר וג'וי דיוויז'ן התקבלו להיכל התהילה של הרוק אנד רול. והם יוצגו בטקס שיהיה בנובמבר השנה. לא ברור מה יקרה שם. אחרי כל המריבות המתוקשרות בין פיטר הוק לשאר הלהקה. וגם המצב של שלושת האחרים לא משהו. לא מזמן התבשרנו שברני סמנר יהיה היחיד מהרכב המקורי שנגן בתור ניו אורדר בהופעות הקרובות, כי השניים האחרים החליטו לפרוש בינתיים מסיבוב הופעות, לפחות בינתיים. בגלל עניינים בריאותיים אולי.

שחברת התקליטים פקטורי הלכה לעולמה, ניו אורדר חיפשו חברת תקליטים חדשה ועברו ללונדון רקורדס. ב-1993 הם הוציאו את האלבום ריפבליק, יצאו לסיבוב הופעות, והיה נראה שהם הגיעו לסוף דרכם.

לונדון רקורדס ידעו איזה מכרה זהב הם החתימו, אבל לצערם הם גם הבינו שניו אורדר לא הולכים להקליט משהו חדש בקרוב, ולכן ב-1994 הם הוציאו את האוסף בעל השם המקורי The Best of New Order, וגם כמה רימיקסים ללעיתים ישנים יותר, כמו השיר הזה True Faith שקיבל את השם החדש True Faith 94. וזה הפרפקטו מיקס.

האוסף הקודם של New Order, Substance, יצא ב-1987 וכלל את כל הלעיתים שלהם עד השיר True Faith. כך שהיה בכל זאת יתרון מסוים באוסף החדש, כי היו בו שירים שלא הופיעו בסאבסטנס, כמו הסינגל הזה, Touch by the Hand of God, הסינגל שיצא בסוף 1987, ומאזכר את אינסידנט מרדונה, באותו משחק מפורסם ממונדיאל 1986, בין ארגנטינה לאנגליה, שבו מרדונה הבקיע שער בידו, יד האלוהים, כך הוא תיאר את זה.

והנה עוד שיר שהופיע לראשונה באוסף שני אורדר, וגם זה שיר על כדורגל, World in Motion, השיר שנכתב לכבוד המונדיאל של 1990, שבו אנגליה הצליחה להגיע עד לחצי הגמר, ושם גרמניה, מערב גרמניה או גרמניה, לא זוכר בדיוק, בדיוק זה היה איחוד אז בדיוק. בכל אופן גרמניה העיפה אותם בפנדלים. וזה הנאמבר וואן היחיד של ניו אורדר באנגליה. אפילו בלו מנדי לא הגיע לשם.

ב-1994 ניו אורדר לקחו שיר שהם תרמו לפסקול הסרט סלוויישן, שיר בשם Let's Go או Nothing For Me, הקליטו אותו מחדש. ועשו ממנו מטעמים. בפסקול סלוויישן היה גם את השיר Touch by the End of God. ועוד כמה קטעים אינסטרומנטליים מוזרים של ניו אורדר.

ההצלחה הנהדרת של The Best of New Order. ב-1995 יצא אוסף The Rest of New Order. אוסף שכלל רימיקסים לשירים ישנים שלהם. וגם רימיקס חדש לBlue Monday, שנקרא Blue Monday 95. גם השיר 1963 זכה לעיבוד והפקה מחודשת. השיר שהיה צידו השני של Two Face במקור ב-1987. ועכשיו The Best of New Order and The Rest of New Order יצאו ביחד במארז. מארז של ארבעה דיסקים, שכולל שלושה דיסקים של The Rest of New Order, עם כמה רמיקסים שלא הופיעו לפני כן. ואפשר למצוא שם את הרמיקס הזה ל-1963 יחד עם ארתור בייקר, הבלק אאוט מיקס, ביצוע אקוסטי ויפהפה לשיר הזה.

2001 דלפו לרשת כמה מיקסים לא סופיים של האלבום, ביניהם של השיר הזה שסוגר את האלבום Run Wild, שכולל קטע פתיחה אלקטרוני שאחר כך ניו אורדר ויתרו עליו כשהוא עלה לאלבום. במיקס הסופי Good times around the corner. הלוואי.

פתחנו את השעה עם Divine Intervention של הרולינג סטונס, השיר שצועד במקום הראשון במצעד האלטרנטיבי שלנו, שהיום זה היום האחרון שאתם יכולים להצביע עבורו למצעד שישודר ביום חמישי הקרוב ב-16:00 אחר הצהריים.